0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабр, боришоти борони кӯтоҳмуддат дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 28-30 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худоидод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 7-12 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа, амрӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта борида раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чанг ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддати хусусияти селӣ дошта, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф борида раъду барқ ба амал

ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯи шуда борони кӯтоҳ муддат дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф бурида, эҳтимолан раъду барх ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарб вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. Бо сабаби ностувори вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 21 то 25 май соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришоти хусусияти селӣ дошта, дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сар задани зӯроти сел пешгӯӣ мешавад. Ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, Оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсуи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯҳҳои ҳисор ҷоришаванда баландчаи сатҳи об аз эҳтимол дур нест. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.

0: барномаи мадади сино, таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. Солимии миллат бойгарии давлат. Барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои Садои Душанбе. Солимии миллат бойгарии давлат.
1: дуруд шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино аст: бемориҳои офтобзадагӣ дар кӯдакон, ҳамчунин чанд маълумот дар мавриди газидани ҳашарот. шунавандаҳои азиз, тавре ҳамаи мо шумо медонем, гармои шадид ба саломатии одамон, махсусан кӯдакон, бетаъсир намонда, боиси гирифтор гаштан ба ҳар гуна бемориҳо мешавад. дар ин матлаб дар бораи яке аз бемориҳои маъмули тобистона, офтобзадагӣ, суҳбат хоҳем кард. пас бо мавҷи Садои Душанбе бимонед. шунавандаҳои азиз, дар баробари баҳравар шудан аз офтобу табиат, фасли тобистон хеле зебо аст ва ҳамчунин дар баъзе маврид хатарнок буда метавонад. зеро дар баробари баҳравар шудани мо аз офтобу табиат якчанд бемории маъмул, яъне дар фасли тобистон, метавонад хуруҷ кунад ва роҳати моро халалдор кунад. биёед биомӯзем ва худро муҳофизат кунем. шунавандаҳои азиз, шояд шумо суол доред ки чаро кӯдакро офтоб мезанад. хуб, албатта маълумотҳое ки мо имрӯз дар барномаи имрӯза чун ҳамешагӣ пешниҳоди шумо менамоем, албатта аз рӯи тавсияю пешниҳоди мутахассисон, табибон аст. яъне чаро кӯдакро офтоб мезанад? сарфи назар аз он ки барф борад ё ҳаво гарм бошад, нафас кашидан душвор мешавад. кӯдакон дар кӯча давота ва шӯхию бозӣ карданро дӯст медоранд. аксари модарон бошад ба хотири каме осуда аз ба қавле аз шуру мағали кӯдакон ба ин чандон аҳамият намедиҳанд ва албатта соатҳои дароз дар баъзе мавридҳо кӯдаконро дар ҳавлӣ, яъне аз хона берун мекунанд барои даву тоз ва бозӣ кардан ва албатта фикр намекунанд ки дар ин шабу рӯз ҳаво хеле тафсон аст ва метавонад кӯдакон бемор шаванд. яъне дар чунин ҳавои тафсон дар кӯча муддати дуру дароз гаштугузор кардани кӯдакон метавонад боиси бемор гаштани онҳо гардад. модарон бояд махсусан нисфи рӯзӣ аз соатҳои 11 то 17 бегоҳ кӯдакони хурдсолашонро ба кӯча баромадан нагузоранд, зеро дар ин вақти рӯз ҳарорати офтоб бениҳоят баланд аст ва зери таъсири нурҳои ултрабунафш хатари кӯдакро офтоб задан даҳчанд зиёд мегардад, махсусан агар кӯдак сари луч мегашта бошад.

шунавандаҳои азиз, тавре ман дар боло ишора кардам ки кӯдаконро беназорат мемонанд баъзан. Хуб, ман шахсан мушоҳида мекунам ва ҳамаи шумо низ бисёр боварӣ дорам мушоҳида мекунед, баъзан аз модарони азизи мо бештар беэътиноӣ, яъне бепарвоӣ нисбати фарзандони худ мекунанд дар баъзан мавридҳо. яъне кӯдаконро соатҳои дароз дар берун аз хона мекунанд дар ҳавои гарм. ҳамаи мо шумо шоҳид ҳастем ки ин шабу рӯз ҳарорати ҳаво ҳатто аз 40 дараҷа ҳам зиёдтар аст гармии ҳаво, ва ин барои кӯдакони хурдсол тамоман хатарнок аст ки кӯдаконро мо аз хона берун кунем барои сайру гашт ва ё бозӣ кардан дар кӯча. яъне дар назар дорам ин дар он соатҳое ки мумкин нест баромадани кӯдакон. хуб, хоҳиш мекардам дар анамин нуқтаи барнома ба амин ҷиҳат модарони гиромӣ диққат кунед ва кӯдаконро беҳуда масалан иҷозат надиҳед ки дар берун гардан ё ки сайру гашт кунанд. дар мавриди бемории нишонаҳои бемории офтобзадагӣ, хуб, шояд инҷо шумо суол доред, бояд бидонед ки нишонаҳои бемории офтобзадагӣ дар баъзе мавридҳо, масалан он нишонаҳое ки дар мавриди офтобзадагӣ дар кӯдакон падид мегардад, ба аксаран ба бемориҳои зуком ё бемориҳои шадиди роҳи нафас монанд мешаванд, чунки дар ҳар ду ҳолатҳо ё ин ки дар ҳар се ҳолатҳо гӯем кӯдакон ҳатман тасп мекунанд, яъне ки таспи бадани кӯдакон به نهایت بلند می شود. والدان نه همیشه افتاب زدگی را از دیگر بیماری های کودکان فرق کرده می تواند. بنابراین ما درباره نشانه های اساسی این بیماری عین زمان به شما کمی معلومات می دهیم. معمولا وقتی کودک را افتاب می زند سست و بیمدار گشته از درد سر شکایت می کند. دلش تیز تیز به حضور شده قید کردنش هم ممکن است. تبش بلند شده در بعضی حالت تا به 39-40 درجه رسیده می تواند. و باز در اینجا نشانه دیگری افتوب زدگی در بعض موارد ها این چرخ زدن سر، تیز تیز زدن نبض، تیز شدن کار دل کودک و خونروی از بینی می باشد. در بعض حالت ها کودک افتوب زده حتی از هوش می رود. برای آنکه حالت کودک طرف بدتر نشود فوراً به کودک بیمار یاری رسانیدن لازم است.

0: шунавандаҳои азиз, як нуктаро ман бояд ҳатман зикр кунам, ки баъзе падару модарони мо масалан аксаран вақт офтобзадагиро чандон бемории ҷиддӣ ҳисоб накарда, ба кӯдаки офтобзада аҳамият намедиҳанд. Ин кори хато аст, чунки тавре дар боло гуфтем, бепарвоии волидон метавонад боиси бар асари таби баланд беоб гаштани ҷисми нозуки кӯдак ва вазнин гаштани ҳолаташ гардад. ва бояд ҳатман қайд кард, ки ногуфта намонад, ки ҳар қадаре кӯдак хурдтар бошад, ҳамон андоза офтобзадагӣ барояш хатарнок аст. бинобар ин шуморо лозим аст, ки бо мушоҳида намудани нишонаҳои аввалини офтобзадагӣ дарҳол аз паси расонидани ёрии тиббӣ ба фарзанди худ шуда табибонро даъват намоед ё кӯдакро ба беморхона баред. шунавандаҳои азиз, албатта мо дар мавриди бемории офтобзадагӣ барои шумо чанд маълумот инҷо пешниҳод намудем. оиди муроҷиат ба табибон, яъне чӣ гуна бояд ёрӣ расонид, нишонаҳои он барои шумо маълумот пешниҳод намудем ва инҷо мо як суҳбатеро анҷом додем дар мавриди бемориҳои офтобзадагӣ ба кӯдакон ва як маълумоти кӯтоҳи дигар дар мавриди газидани ҳашарот бо табиби оилавӣ аз муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 7 шаҳри Душанбе зода парвиз, ки биёед сабти суҳбати моро якҷо мешунавем. Ассалому алайкум, муҳтарам табиб. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо аст, барномаи Мадади Сино. Хуб, имрӯз атрофи мавзӯи кадом бемориҳо аслан дар фасли гармӣ, яъне дар фасли тобистон хуруҷ мекунад. Мехостем роҷеъ ба айнамин мавзӯ ҳамчун мутахассис назари худро иброз
1: менам. Дар фасли тобистон бисёртар бемориҳои, яъне офтобзадагӣ, бемориҳои сироятӣ меъда ва руда, бемориҳое ки бисёр ба газидани ҳашаротҳое ки дар мисол хомӯшакҳо дар ҳамин фасл бисёртар фаъол мешаванд, бисёр вомехӯранд, ки аз ин ҳолатҳо масалан гирем офтобзадагӣ аз ҳисоби асос ҳавои гарм, ки мешавад дар соатҳои бештар аз соати 11 то соатҳои 4 бега, дар ҳамин вақто вақте ки одам бе мисол сарпӯш, бе зарурат ба ҳавои кушод мебарояд, ба амал меояд офтобзадагӣ, ки дарди сар, сарчархзанӣ, дилбеҳузурӣ, парто парто ба амал меояд. бале, ва баланд шидани ҳарорати бадан низ ба амал меояд, ки инҳо аломатҳои яъне бемории офтобзадагӣ мешаванд.
0: шумо ҳамчунин қайд кардед, ки масалан бемориҳое аст, ки дар ин фасли тобистон, яъне аз газидани ҳашаротҳо ба вуҷуд меояд, яъне ки ин аз чӣ дарак медиҳад, яъне ки чӣ тавр ташхис кардан мумкин ё фаҳмидан мумкин, ки ин беморӣ дар натиҷаи газидани ҳашарот ба амал омадааст? кадом нишонаҳоро
1: барои муайян кардани ин, яъне ки якум аз шикоятҳои бемор, ки мисол ҳамин кай ба амал омад, баъди чӣ ба амал омад, дар куҷо мисол шаб хоб кардан дар ҷои кушод буд ё ки дар хона буд, мисол чӣ хел доначаҳо мисол баъди газидан ба вуҷуд омадан, чӣ хел ғайри доначаҳо баромадан, чӣ хориш буд, чӣ ҳолатҳои ногувори дигар пайдо шидан, аз асос анамнез, яъне аз гуфтаи бемор аниқ мешавад ва аз дидани мисол ҷои газидагӣ ин ҳашарот.
0: ташхис чӣ гуна баромад?
1: ташхис асос дар асоси анамнез, дар асоси муоина ва дар ҳолатҳои даркорӣ ягон таҳлилҳо.
0: таҳлил яъне аз хуни бемор таҳлил гирифта мешавад?
1: аз хуни бемор агар мисол ягон намуд ҳашароти мисол барангезандаи малярия бошад мешавад, дигар намудҳои малярияву табларзаҳо ҳастанд, ки дар хидмон қариб вона мехӯранд, лекин ба воситаи таҳлилҳо мумкин аст, ки аниқ карда шавад, ки чӣ
0: аз газидани
1: ҳашарот ба вуҷуд омад.
0: хуб, шумо ҳамчун мутахассис, масалан мардум дар фасли гармо аслан тавре эҳсос мешавад, ин шабу рӯз ҳарорати ҳаво бисёр баланд шудааст, чӣ гуна худро ҳимоя кунанд, чӣ кор кунанд, ки ба гирифтори чунин бемориҳо нашаванд, ва ё худро аз масалан газидани ҳашаротҳо чӣ гуна эҳтиёт кунанд дар ин маврид?
1: масалан гирем барои офтобзадагӣ, якум беҳуда бемақсад дар вақте ки ҳарорати ҳаво баланд аст ба берун набароянд бе зарурат. Дуюм вақте ки мисол зарурат агар ки бошад, бо пушидани мисол сарпуш ё ки баъзан чатр зонто ки каме ҳам бошад
0: аз гармӣ
1: ҳимоя мекунад ва бо гаштан дар минтақаҳое ки соя ҳаст ва нӯшидани об асос оби ҷӯшомадагӣ бошад бо нахстар зиёдтар нӯшанд мақсад ҳамино метавонанд ки каме ҳам бошад пешгирӣ кунанд
0: шунавандаҳои азиз мо дар ин фурсати барнома чанд маълумоте дар мавриди бемориҳои офтобзадагӣ махсусан ба кӯдакон ва нишонаҳои он ва ё тарзи ёрии аввалин ба онҳоро барои шумо маълумот пешниҳод намудем албатта ин мавзӯи васеъ аст ҳатман бояд мо эҳтиёткор бошем махсусан кӯдакони худро эҳтиёт кунем

0: البته ادامه‌ی موضوع در برنامه‌های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. برای شما سلامتی می‌خواهیم، سلامتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. و برنامه‌ی مدد سینا با در تهیه من مسئول برنامه گلرخسار طالبوا. خیر عزیزان، سلامت و سربلند باشید.
1: منبری ورزش، منبری پرچمبرداران میهن، اینجا صدای ورزشکاران، نیروی جوانان و روح حیات سالم است. از فوتبال تا گوشتین، از ورزش سبک تا محاربه های کسبی، منبری ورزش، قوه، اراده و پیشرفت در یک موج. منبری ورزش، منبری همه سمتای ورزش، از صدای دوشنبه.
2: درود شنوندگان عزتمند، دوستان ورزش، نخست برنامه منبری ورزش را از رادیو صدای دوشنبه تقدیمتان می‌داریم. در برنامه نوبتی منبری ورزش دایر به دورنما و رشد والیبال در تاجیکستان برایتان معلومات می‌دهیم. در سالهای اخیر والیبال در تاجیکستان از یک نوی عادی ورزشی جوانان به یک سمت مهمی رشد ورزش تبدیل یافته است. سال 2025 به خصوص در نیم سالهای اول برای این نوی ورزش یک مرحله نو و پرمسئولیت را باز کرد. یکی از رویدادهای نظررس و مهمی این دوره برگزاری چمپیونات منطقوی والیبال دختران تا 16 ساله در شهر دوشنبه بود. این سبقتی سطح بین‌المللی تاجیکستان را در خریطه ورزشی منطقوی نمایان کرده و برای ده‌ها نوروز در امید و امکانات را کشد. در تاجیکستان اولین تیم‌های والیبال سال 1926 تشکیل شدند. بعد از استقلال گردیدن جمهوری فدراسیای والیبال تاجیکستان تشکیل شد که در رواج این نوع ورزش سهمی ارزنده دارد. با تشبث فدراسیای والیبال تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری در نزد مکتب‌های ورزشی بچگانه گروهی والیبال بازان تشکیل کرده شدند. در چمپیونات‌ها و مسابقه‌های داخلی دسته‌های منتخبی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوخت و خاتون، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابعه مرکز اشتراک نمودند و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌ها و چمپیونات‌های بین‌المللی شرکت ورزیدند. حالا در جمهوری 55 نفر استاد ورزش و 15 نفر نامزد به استاد ورزش کار می‌کند. این نوع ورزش در جمهوری زیاده از 15000 نفر را فرا گرفته است. در سال‌های اخیر از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همساله بین دختران و پسران یک مرتبه مسابقه جمهوری دایر می‌گردد که از طرف فدراسیای والیبال تاجیکستان با جام فدراسیا قدردانی می‌گردد. مسابقه والیبال ساحلی در بین دانشجویان و رسان جوانان، معلمان، کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان ساحه تندرستی و دیگر ساحه ها برگزار می شود. مورد بیادواری است که در کامیابی های والیبال بازان تاجیک در مسابقه های داخلی و بین المللی خدمت مربیان بزرگ است. طور محیب لطیپوف، کاتب ژنرالی فدراسیای والیبال تاجیکستان، ضمن صحبت با ما گفت:
3: والیبال تاجیک عموما بازی والیبال برای مردم تاجیک یک بازی عمومی هست. یعنی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین بازی‌های مردم تاجیک است که در تمام شهرنمای کشور این نمود والیبال روش کردگی هست و غیر از این در تمام منطقه‌های تاجیکستان وابسته به برگزاری جشن و مراسم توی مرکه ها هر یک صاحبکار و هر یک دوستدار والیبال بازی والیبال را تشکیل می‌کنند و تیموی منتخبوی منتخبوی تاجیکستان سرکرده از ولایت بدخشان سوخت و خاتون و شهرنامه توبه جمهوری و خود شهر دوشنبه اشتراک میکنند و از جانب هم نفرانی که مسابقه برگزار میکردند همچون توفه تو این سال تو به درجه بود که تو ماشین هم موندن که این بار اول در والیبال است و والیبال تاجیک در دوران شوروی یعنی این نمود بازی با تاجیکستان در دوران شوروی اومد و امروز ما دوانگنده کور و پیکور انامون نفرانی که والیبال تاجیک شروع کردند یعنی اوغوز بخشیدند و من بعد ما وظیفه دور استیم که سطحش بالا برداشته و دست نسل آینده
2: پس از استقلالیت دولتی فدراسیه والیبال تاجیکستان که سال 1992 تاسیس یافته است، همچون عضو کنفدراسیه والیبال آسیا و فدراسیه بین المللی فعالیت میکند. هدف اساسی آن رشد والیبال در سطح ملی، تشکیل مسابقه ها، جلب جوانان و بالا برداشتن سطح کسبی مربیان و ورزشکاران میباشد. در سالهای اخیر در شهر دوشنبه، خوجند، کلاب و ولایت های دیگر جمهوری تالارهای زمانوی ورزشی و میدان های والیبال ساحلی ساخته شدند. این روند امکانیت فراهم میآورد که مسابقه های داخلی منتظم گذرانیده شود. با نظر داشت دستاورد های اخیر، فدراسیه والیبال تاجیکستان نقشه های روشن و مشخص را تا سال 2030 روی دست گرفته است. این برنامه ها سمت های گوناگون را فرا میگیرند که در محور آنها رشد همجانبه ورزش و فراهم آوردن امکانیت های برابر قرار دارند، از جمله افتتاح مکتب های مخصوص والیبال در مرکز ها و منطقه های دوردست، آموزش مربیان و دوران با شرکت متخصصان بین المللی، تکمیل لیگ ملی والیبال با جلب سرمایه گذاری و سرپرستان خصوصی، مسابقه های منتظم برای نوراستان و جوانان در سطح محلی و بین المللی، دستگیری دختران و زنان با تشکیل برنامه های هوسمندکنی و دستگیری اجتماعی. در رابطه با این محیب لطیپوف میگوید:
3: мо аслан як ячейкае ки мо аз он бозингар интихоб мекунем, ин бозии маҳаллӣ аст. Бале, чунки аламон чераҳои нав дар худи волейболи маҳаллӣ пайдо мешаванд ва мураббиёни тимои мунтахаб, мураббиёни тими ҷавонон, умуман мураббиёни тимҳо аз ҳамон ҷо, аз ҳамон дастаҳо як чераҳои навро гирифта дар тамринҳои худ ҳамрӯш кор мекунанд ва баъдан ба тими мунтахаб сафар бармекунанд, ки он чераҳое ки ана аз ҳамон маҳалҳо баромада тамрин карда дар тими мунтахаб иштирок мекунанд, тоҷикистона дар арсаи байналмилӣ муаррифӣ мекунанд. Федерасия волейбол Тоҷикистон ҳамасола нақшаи солона омода мекунад ва ба кумитаи кор бо ҷавонон пешниҳод мекунанд ва кумитаи кор бо ҷавонон дар баробари пешниҳоди нақшаи федератсия боз бо анамон нақшаи худаш чемпионатҳои ҷумҳури тоҷикистон мемонад, яъне ки аз ҳисоби мабағгузории ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва ғайр аз он мусобиқаҳое ки федератсия пешниҳод мекунад. Имсол дар нақшаи тақвимии кумитаи кор бо ҷавонон федератсия волейбол тоҷикистон 22 мусобиқа пешниҳод кард. Анан дар ҳамон 22 мусобиқа 15-таи он аз ҳисоби федератсия волейбол тоҷикистон гузаронида мешаванд, ки дар дохили он ҳам чемпионати ҷумҳури тоҷикистон аст. Дар ҳамон 22 мусобиқа байни боновон, байни мардон, ҳам чемпионати ҷумҳури тоҷикистон волейболи соҳилӣ ҳаст, ҳам мусобиқа ба номи устоди мо Динаев Нуралӣ Сабзалиевич аст ва дигару дигар мусобиқаҳо ҳастанд, ки дар як сол баргузор мешаванд, вобаста ба сини сол ҳастанд, вобаста ба категория ҳастанд. ва дар соли 2025 қисмати зиёди ҳарамин мусобиқаҳо баргузор шуданд, яъне ҳам чемпионату, ҳам мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ҳам дигарамуди мусобиқаҳо. ва имрӯз мо дар ҷумҳурии тоҷикистон мизбони як мусобиқае, ки дар таърихи волейбол боре аввал аст дар тоҷикистон мизбони як мусобиқаи байналмилалӣ ҳастем, яъне чемпионати кава. Кава ин зонаи марказии осиё ҳаст, дар он давлатҳои осиёи марказӣ ва ҷанубӣ дохил мешаванд, яъне 14 давлат. ва имрӯз дар тоҷикистон мо мизбони ҳарамо мусобиқа ҳастем. Иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ ин як қадам пеш аст ва мизбонии мусобиқа ин се қадам пеш аст, чун мо ҳам таҷриба мегирем барои баргузорӣ, ҳам доварои мо таҷрибаи корӣ мегиранд, таҷрибаи байналмилалӣ мегиранд. Ғайр аз он, бозингарои мо дар майдони худашон бо тимои давлатҳои ҳамсоя, бо тимои давлатҳои хориҷӣ, яъне байналмилалӣ қоғозмоӣ мекунанд ва ҳам барои ана мухлисон ҳамчун як намоиши байналмилалӣ мешавад ва ҳавасу ҷалби ана чераҳои нав ба волейбол мешавад. Ба ин хотир ман мегӯям се қадам пеш аст ки ин муваффақияти федерасияи волейбол тоҷикистон аст. Дар волейболи соҳилӣ тим аз ду нафар иборат аст, волейболи классикӣ аз 14 нафар. Волейбол худаш як намуди варзиши даставӣ ҳаст ва варзиши даставӣ хонохо ин назар ба варзиши индивидуалӣ, яъне якаса, каме мушкилтар аст, яъне барои натиҷа гирифтан мушкилтар аст, чун як каса омода кардан чӣ қадар хароҷот, чӣ қадар меҳнат меравад, 14 каса омода кардан чӣ қадар хароҷот меравад, чӣ қадар меҳнат меравад. Ва волейболи соҳилӣ, ки аз ду нафар иборат аст, яъне ду бозингар ҳаст, муваффақтар аз волейболи соҳилӣ ҳастем, гарчанде ки бозии мо камтар аст, музоқиқаи мо дар ҷумҳури тоҷикистон камтар аст, лекин муваффақтар аз волейболи соҳилӣ ҳастем, чун аввалин медал ба таърихи волейболи тоҷикистон мо аз волейболи соҳилӣ соли гузашта аз бутан овардем ки ин яъне обуда намудани ҳамо ду нафар ҳамо тими волейболи соҳилӣ сабуктар асту хубтар аст.
2: мусобиқаи миллӣ ва дастгирии сармоягузорон ташкили мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявии ҷомеаи академияи волейбол ба рушди рақобат ва ҷалби варзишгарони ҷавонон такони ҷиддӣ бахшид. махсусан мусобиқаи соли 2024 дар шаҳри душанбе бо иштироки 18 даста ки маблағи умумии ҷоизаҳо дар ҳаҷми 50,000 сомудин буд, собит сохт ки сармоягузорон низ ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ доранд. ғайр аз ин, баргузории лигаҳои вилоятӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилояти зуғ ва дигар минтақаҳо шаҳодати васеъ шудани ҷуғрофияи волейбол мебошад. натиҷаҳои байналмилалӣ ва муорифии тоҷикистон дар соли 2022 миёни мунтахаби мардуни тоҷикистон буд ки нахустин ғалабаҳои таърихи худро ба даст овард. ғалабаи 3-0 бар дастаи ӯзбекистон ва пирӯзии 3-2 бар тими қазоқистон нишон дод ки тоҷикистон дорои нерӯи рақобати воқеӣ дар минтақа мебошад. дар баробари ин, баргузории мусобиқаҳои волейболи соҳилӣ махсусан дар минтақаҳои тобистона ба ҷалби ҷавонон ва омавигардонии ин намуд мусоидат мекунад. омӯзиш ва баланд бардоштани сатҳи мутахассисон бо ташаббуси федератсия ва дастгирии ташкилотҳои хориҷӣ курсҳои сертификати мураббиён ба роҳ монда шуданд. то имрӯз даҳҳо мурабби сатҳи level 1 коч аз Federation International Volleyball соҳиб шуданд ки барои омӯзиши насли нав заминаи мустаҳкам фароҳам меорад. муҳиб латипов дар ин замина таъкид мекунад.
3: Федерация волейбол Тоҷикистон бо Конфедерация Осиё ҳамкории зич дорад ва анаметин чунин курсҳо мегузаранд. ҳамчунин мо аз ҳисоби Федерация волейболи ҷаҳонӣ як мударрис даъват кардем, ки дар Ҷумҳури Тоҷикистон бо 38 нафар мураббӣ дарс гузаштанд ва аз 38 нафар 18 нафари онҳо мураббии дараҷаи аввали байналмиллӣ гаштанд, ки мо аслан анаму баҳогузорӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мекунем. омодагӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мебинем, як ҳисоба мегирему ба мусобиқаи байналмиллӣ шуд як пешравии волейбол. аслан баланд бардоштани сатҳи волейбол ин иштирок дар мусобиқаи байналмиллӣ аст ва нақшаи имрӯзаи раиси федератсияи Шерали Кабир ҳамин аст ки мо бояд дар сатҳи байналмиллӣ волейболи тоҷикистона умуман номи тоҷика тоҷикистона бояд маърифӣ кунем бо волейбол. ман ҳамчун мутахассис ва имрӯз ки баҳогузорӣ ба волейболи тоҷик мекунам, боз такрорам мегӯм ки баъд аз интихоби раиси федератсия ман боварӣ комил дорам ки дар панҷсолаи оянда, дар панҷсолаи наздик мо ҳамон сатҳе ки футбол дорем ба ҳамон сатҳ волейбола мебардорем, шояд зиёдтар. талаботи имрӯзаи раиси федератсия дар сатҳи бисёр баланди байналмилалӣ ҳаст, дастгирам бисёр дар сатҳи хуб аст. ҳар чиз барои пешрафт як хароҷот дорад ва хушбахтона раиси федератсияи волейболи тоҷикистон имрӯз аз хароҷот ҳазар надоранд, яъне аз хароҷот наметарсанд, фақат талаби онро доранд ки сатҳи волейболи тоҷикистон бояд баланд бошад ва мо ҳамрадифи футбол шуда метавонем, шояд болотарам бурда метавонем ин намуди дӯстдоштаи мардуми тоҷика, яъне волейбола. ва кӯшишам мекунем ки ба сатҳе ки ҷудо ҳаст ба ҳамон сатҳ барасем, чун ҷудо намуди индивидуалӣ ҳаст ва хеле ки пештар гуфтам, омода намудани як варзишгар ҳам осонтар аст, ҳам хароҷот камтар аст назар бар 14 варзишгар. лекин ҷумҳури тоҷикистон чихеле дар нақшаи FIVB ҳаст, яъне вобаста ба категория, вобаста ба сини сол, ҷумҳури тоҷикистон барои ҳар як сини сол тим волейбол дорад, ҳам бачаҳо, ҳам боновон. дар боновон каме танқисӣ дорем аз ҳисоби анам як сини соли муайян шуда ба шавҳар баромадани духтараку ва оиладор шудани духтараку канте маҳдудият ҳаст, лекин мо дар волейболи худи мардҳо мо маҳдудият надорем ва вайам надорем, танқисӣ ба анаму чераҳо надорем, чун бозингарои мо дар Федератсияи Русия баромад мекунанд. як бозингари мо дар клуби, яке аз клубҳои бонуфузи Қазоқистон бозӣ мекунанд ва ин муваффақияти волейбол аст.
2: Рушди волейбол дар Тоҷикистон як равандест, ки асосҳои устувори инфрасохтори нерӯи ҷавон ва пуштибонии федератсияро дорост. Бо рушди инфрасохтор, ҳамкорӣ бо сармоягузорон, таҷрибаҳои байналмилалӣ ва таҳкими низоми омӯзишӣ метавонад интизор дошт, ки дар 5 соли баъд Лигаи касбии волейболи Тоҷикистон дар радабандии ҷадвали мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ соҳиби рейтинги азин ҳам баланд хоҳанд шуд. Мунтахабҳои миллӣ дар мусобиқаҳои Осиё ва ҷаҳонӣ иштироки фаъол хоҳанд дошт. Сатҳи иштироки духтарон ва занон дар ин нави варзиш афзоиш меёбад. Волейболи соҳилӣ ҳамчун як самти сайёҳӣ ва варзишӣ рушд хоҳад кард. Имрӯз зарур аст, ки рушди волейбол ҳамчун як сиёсат ва афзалияти иҷтимоӣ дида шавад, зеро варзиш на танҳо саломатӣ, балки воситаи тарбияи ватандӯстӣ, ваҳдати миллӣ ва муаррифии кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар омода ва пешниҳоди барнома сам доштем ман, муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: Садои душанбе ҳамнавои дили шумо.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Бистуми май сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Али Асадов бо ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмон Али Усмонзода мулоқот намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Озарбойҷонро, аз ҷумла масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, маориф, фарҳанг ва дигар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мавриди бараси қарор доданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба ҷаласаи 8-уми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбойҷон зоҳир карда шуд. Дар ин замина аҳамияти таҳкими минбадаи ҳамкории амалӣ миёни ду кишвар ва татбиқи тавофуқоти ҳосилшуда таъкид гардид. Ҷониб-ҳо аз рушди пайвастаи муносибатҳои дуҷониба, ки бар пояи дӯстӣ, эҳтироми мутақобила ва шарикии стратегӣ бунёд ёфтаанд, изҳори қаноатмандӣ намуданд. Сатҳи ҳамкории мутақобили судманд байни Тоҷикистон ва Бонки Ҷаҳонӣ дар доираи миссияи кӯмаки техникӣ оид ба ислоҳоти низоми андоз ва гумрук дар мулоқоти муовини якуми сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Турсунзода бо ҳайати намояндагони Бонки Ҷаҳонӣ таҳти роҳбарии Ян Лиоприк баррасӣ гардид. Хадамоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки ҷонибҳо идомаи ҳамкориро дар самти ислоҳоти низоми гумрукӣ, рақамикунонии хизматрасониҳо ва рушди иқтидори институсионалӣ муҳим арзёбӣ намуданд. Дар мулоқот барномаҳои миёнамуҳлати рушди мақомоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 ва солҳои 2025-2029 баррасӣ гардиданд. Гуфта шуд, ки дар доираи ин барномаҳо татбиқи ислоҳоти институсионалӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, рушди хизматрасониҳои электронӣ, баландбардоштани самаранокии назорати гумрукӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ пешбинӣ шудааст. Намояндагони Бонки Ҷаҳонӣ аз пешрафтҳои дар самти ислоҳот ва навсозии соҳа ба даст омада истиқбол намуда, барои идомаи ҳамкории техникӣ ва дастгирии самтҳои афзалиятноки соҳа изҳори омодагӣ намуданд. Вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қирғизистон бо муовини раиси Девони вазирони Қирғизистон Улан Маматаканов ва вазири фарҳанг

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: файзи саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ, болои сар муборак.
2: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
3: ёрони азиз, рӯзи дигар боз омад, мурғи дили ман боз ба парвоз омад. Дирӯз агар касе ба мақсад нарасид, имрӯз баланд шавед, оғоз омад.

оғоз як рӯзи нави зиндагӣ барои ҳамаи шумо азизон ба хайру шодӣ бошад. Салому паёми меҳру муҳаббат ба дӯстону азизоне ки ин лаҳзаҳо барномаҳои мустақими радиои Садои Душанберо гӯш мекунанд. Рӯзатон пур аз нуру сафо, дилатон орому пур аз вафо ва қадамҳоятон сабзу умратон дароз бошад.

ҳар нафаси субҳ тӯҳфаи наве аз Парвардигор аст. Пазирояш бошед бо шукр ва табассумҳои зебои зиндагӣ. Бигзор имрӯзатон оғози фатҳу барор, дур аз ғам, наздик ба бахт ва муҳаббат бошад. Бо дили поку нияти нек ҳар кор осон мегардад ва ҳамеша солим, хушбахт ва дар паноҳи Яздон бошед. Шунавандаҳои азиз, танҳо танҳо хотиррасон мекунем, ки имрӯз 21 майи соли 2026 мелодист.

шунавандаи иззатманд, имрӯз шуморо бо нашри тозатарин хабарҳои рӯз дар қисмати аввали рӯз ҳамкорам саёҳат содиқова ошно месозад ва дар қисмати дуюми рӯз бошад ҳамкорамон неъмати муҳиб. роҳбари гурӯҳи эҷодӣ фирӯз каримзода, масъули барномаҳои имрӯз ман сангиной тилозода ва коргардони барнома бошад имрӯз бо ҷадидтарин пахши таронаҳои зебо барномаҳое ки тӯли рӯз ҳамкоронамон бароятон омода карданд ва пешниҳоди беҳтарин мусиқиву анонсҳое ки аз ҷониби ҷамъи ҳамкоронамон омода шудааст заҳмат мекашад. коргардони барнома Зафари Абдурауф, ёвари коргардон бошад Фарзона Мирзоева. бозам барои шумо роҳати афзунро шунавандаҳои азиз таманно дорем. бо шунидани як тарона мегузарем ба бахшҳои ҷолибе ки дар барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар бароятон омода кардем.

шунавандаҳои иззатманд, бахши дунёи сухан аст. Сиёсати давлатии ҷавонон ва нақши пешвои миллат дар амалишавии он.

23 май рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, санаи рамзи эътирофи мақоми волои насли Навраз дар пешрафти ҷомеаи навини тоҷикон мебошад. Дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ, ҷавонон ҳамчун қишри афзалиятноки ҷомеа дар меҳвари сиёсати давлатии Тоҷикистон қарор доштаанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намуданд, ки ҷавонон нерӯи бузурги созанда ва идомадиҳандаи кору пайкори наслҳои калонсоланд ва маҳз бо дастгириҳои пайвастаи сарвари давлат сиёсати ҷавонон дар кишвар хусусияти низомнок ва бунёдӣ пайдо кардааст.

бошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ 9 сентябри соли 1991 барои тоҷикистон марҳилаи нави таърихиро оғоз бахшид. аммо ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ солҳои 1992-1997 ки дар натиҷаи тазвиқи гурӯҳҳои манфиатҷӯи хориҷиву дохилӣ ба амал омад, зарбаи сангин ба рушди кишвар, ба хусус ҷавонон, ворид сохт. ҳазорон нафар ҷавонон қурбонии ин муқовимат гардиданд. инфрасохтори иҷтимоӣ хароб шуд ва раванди таълими тарбия тақрибан пурра қатъ гардид. дар ҳамин давраи ҳасос, дар иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси шӯрои олӣ интихоб шуданд. эълони таърихии эшон: «Ман ба шумо сулҳ меоварам. барои тамоми миллат, алал хусус барои ҷавонон нуру умед бахшид». ва ин буд таконе барои ҷавонон, ки мо пайравони пешвои миллатем.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
1: шунавандаҳои изатманд, бозам мо ба роҳравон роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. Он нафароне ки дар ҳалқаи пайвандон моро мешунаванд, роҳаташон афзун бошад. Бо мо бошед, мавҷи моро тарк нагӯед. Шунавандаҳои азиз, бахши тамос аст ва дар бахши тамос ҳамешагӣ бо як мавзӯъ мову шумо дар иртиботем ва имрӯз мехоҳем дар бахши тамос бо шумо аз ҷавониҳо ёд кунем. Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Хуб, дар ҳақиқат ҷавонӣ зуд мегузарад ва ҳар агар мо хона мехоҳем ки хона бисозем ва таъмири хонаро аввал оғоз мекунем аз таҳкурсии хона ва таҳкурсии хонаводагии мо ин айёми ҷавонии мо аст. Агар мо ҳарчӣ барои дар ҷавонӣ мехоҳем илм омӯзем, соҳиби касб шавем, соҳиби ҳунар бошем ва дар оянда аз он худамон ва ба халқу миллат ва ба падару модар хизматҳои шоён ва номи нек гузорем, ҳамаи ин мо метавонем ки ана ҳамин таҳкурсии хонаводагӣ, чун гуфтам, дар айёми ҷавонист. Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. мавзӯи бахши тамос. Мо бо мо нафаре дар тамос аст, якҷо мешунавем. Ало,
2: салому дуруд апаи сангинои бону.
1: Ассалому алейкум.
2: Ба шумо ҳам салом, дуруд. Ба сиёгардонам салом.
1: Хуб, ба шумо низ дуруд. Худро муаррифӣ кунед.
2: Ман шунавандаи ҳамешагӣ радиои садои душанбе, алиҷон.
1: Хуб, алиҷон, марҳамат. чӣ гуфта метавонед дар мавзӯе ки имрӯз мо дар бахши тамос бо шумо дар иртибот шудем?
2: Ман гуфтанӣ ҳастам ки дар вақтҳои ҷавонӣ мисол ҳама корҳо мегузарад, меравад, лекин айни ҳол мо дар мисол мон рафтагӣ аст, ҳамин радиоро гӯш мекунем ва роҳати радио мекунед.
1: Шумо дар кадом сину сол қарор доред ва худро айни ҳол ҷавон намегӯед?
2: Ман шукронаи худо 57 солаам.
1: Дар 57 сола. Хуб, аз ҷавон имрӯз ба ҷавонон чӣ гуфта метавонед дар бахши тамос?
2: Ман гуфтами ҳастам ки ҷавононро, ҷавонон ана ба ҳурмат эҳтиром кунанд, калонкононро ҳамеша пайгири ҳамин ватани азизамон бошад.
1: Саломату сарбаланд бошед. ташаккур мегӯям.
2: Баро рекор мехоҳам ҳамеша хушбахту сарбаланд бошед.
1: Шумо низ саломат бошед. шунавандаҳои азиз, бахши тамос аст. телефонҳои мо дар студия 227-6152-227-6172. Бо мо дар тамос бошед ва мавзӯъ барои шумо ошност. Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. мешунавем занги навбатиро ки бо мо дар иртибот аст. шуморо мешунавем.
3: Ало. ассалому алейкум апай сангинай бону, кормандони саҳи душанбе, субҳ рӯзатон бахер бошад.
1: ассалому алейкум, худро муаррифӣ кунед.
3: шунавандаи доими эҳром ҳастам аз вилояти суғ. хело мавзӯи беҳтарина пешниҳод кардед. сараввал фарорасии рӯзи ҷавонон ба кулли ҷавонон муборак бошад.
1: барои шумо ҳам муборак
3: бошад. тамоми кормандони садои душанбе ки ҷавон ҳастам, ба ҳамашон ин рӯзро муборак бод мегӯям.
1: саломат бошед. хуб, чӣ гуфта метавонед дар бахши тамос ба шунавандаҳое ки ин лаҳза моро мешунаванд аз вилояти суғ?
3: бале, ҷавонон пайрави пешвои миллат ҳастем ва кӯшиш мекунем ки дар ҳама ҷода, яъне ки баромадҳо карда бошем ва инчунин кӯшиш мекунем ки дар ҳама иштирок, яъне ки озмунҳо, масалан озмуни тоҷикистон, ватани азизи ман ки чанд рӯз пеш дар шаҳри бӯстон шуда гузашт, ман иштирокчи озмун мебошам ва ғолиб низ гаштем. албатта ҷавонон имрӯз хело пеш рафта истодан бо дастгириҳои ҷаноби олии пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалии Раҳмон, ки имрӯз барои мо ҷавонон хело шароитҳоро муҳайё кардан ки мо аз он бояд самаранок истифода барем.
1: саломату сарбаланд бошед.
3: як тарона дархост мекунам, агар имкон бошад аз закаи зафарҷон эҳтиромона хоҳиш мекунам дар фароварди барнома як суруди بهترین از تاجدین رحیم زاده پیشنیاد کرده.
1: البته ترانه های درخواستی طولی روز صدا می دهند و این حال من خواهش میکنم از همه شما در بخش تماس فعال باشید. 2761-52 2761-72 پشت الکترونی ما فعال است. شنونده های عزیز، شما مطلب خود رو نوشته فرستانید، البته قرائت می شود. بازم بخش تماس از شنونده عزیز، ما انتظار شما هم، با ما در ارتباط باشید و موضوع برای شما آگاه است. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوان است. خب جوانان پیروان پیشوای معظمی کشورند و در همه دور و زمان جوانان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ها دستگیری می‌یابند، زیرا ما از جوانان امیدی خیلی کلان داریم. میشنویم زنگ دیگر رو در بخش تماس. الو، شما رو میشنویم. السلام علیکم. سلامت و سربلند باشد. مروت رادیوی خود رو پستر کنید یا اینکه از نزدی رادیو دورتر باشد. ما صدای شما رو در گسی روغون شما فعالیت میکنید. خب سرفرازم، از کار و فعالیت شما در کدام سی دو سال قرار دارید؟
4: سی دو سال هستم.
1: خب البته شما جوانید و ما از جوانی شما افتخار میکنیم که امروز در یکی از نیروگاه های پرقدرت کشور کار و فعالیت دارید. چی گفتن میخواید در بخش تماس؟
4: هیچ، هم جوانی در همان برار شود. یک سرود از دولتمن خود در همین گوه خواندگی بود، فراموش کردم کدام بود. اون را
1: ترانه ای که از استاد زنده یاد دولتمند خالف در نیروگاه برقی و آبی روغون سروده بود. خب تشکر میگویم. البته ترانه درخواستی طول روز صدا میدهد، با ما باشد، موج ما رو ترک نگوید. شنونده های عزیز، این بود بخش تماس و بخش دیگر در برنامه فیض سحر، البته که ادامه دارد. موج ما رو ترک نگوید، با ما باشد. عین حال باشد بازن ترانه حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست. با ما باشید.

0: ҳамнаво бо садои душанбе бошед.
1: шунавандаҳои иззатманд, барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар пешниҳоди шумо мегардад ва бахши таронаи субҳ аст. Дар бахши таронаи субҳ низ мо имрӯз танҳоу танҳо ва чун ҳафтаи ҷавонон аст, мо танҳо ба ҷавонон имкони фароҳам додем ва ду ҷавони муваффақро, ки имрӯз дар саҳнаҳои калони ҳунарии ҳунарнамоӣ мекунанд, сурудҳояшонро интихоб кардем. Дилшоди Файзулло ва Зулайхо Маҳмадшоева, ду ҳунарманди ҷавон, интихоб аз ҷониби шумо ва ҳар нафаре мехоҳад ҳунарманди дӯстдоштаашро интихоб кунад. Занги аввалро мо қабул месозем. Алло.
2: Алло.
1: Шуморо мешунавем?
2: Бор дигар салом апай сангина, хаста набошед, эҳтиром ҳастам. Интихоби банда Дилшоди Файзулло.
1: Сипос мегӯям. 227-61-52-227-61-72 занги навбатиро як ҷо мешунавем, шунавандаҳои азиз. Алло, шуморо мешунавем?
3: Ассалому алейкум апай сангинои бону, Зафари Абдурауф, рӯзи ҷавонон муборак, Мурод ҳастам.
1: Хеле хуб, Мурод ҷониб дори аст, ҷониби шумо?
3: Ман интихоб мекунам Зулайхо Маҳмадшоева.
1: Сипос мегӯям. Як овоз Зулайхо Маҳмадшоева, як овоз Дилшоди Файзулло. Рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад ва мешунавем занги навбатиро. Алло.
4: Алло, ассалому алейкум. Як рӯзи боронӣ бахайр.
1: Аз шумо низ бахайр бошад. Борон дар куҷост?
4: Дар шаҳри Турсунзода. Борон ва бо абролуд.
1: Айни ҳол борон аст.
4: Бале.
1: Хуб, ҷонибдорӣ аз тарафи шумо ин лаҳза, шунавандаи иззатманд.
4: Дилшоди Файзулло, интихоби ман.
1: Сипос мегӯям. Дилшоди Файзулло бо ду овоз, Зулайхо Маҳмадшоева бо як овоз. Рақобат байни ду ҳунарманди ҷавон идома дорад. шунавандаҳои азиз, мешунавем занги навбатиро. Алло.
5: Салом алейкум, Алимай азиз. Салом гар ба коргардон Оимдилла Сумайданғара.
1: Хеле хуб, ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаатон.
5: саломат бошед апай сангинозон. Ман дар бахши ҷавонӣ иштирокана тунсам ду калима ҳарф занам.
1: марҳамат.
5: саломат бошед.
1: ҳамин бахш низ ба ҷавонон бахшида шудааст.
5: саломат бошед ки ба ман вақт додед. ҷавонӣ ҳам бигзарад, зиндагӣ ҳам бигзарад. ҷавонему ҷавоне, ҳама дар сар хаёле. қадри ишқи ҷавонӣ гароши қем бидонед. аз сангинозон, мо вақте ҷавон будем, бисёр калонсоронро ҳурмат мекардем. дар вақти дар ҷои ҷамъиятӣ, дар автобусҳо ба онҳо ҳурмати эҳтиром буд. ҳоло афсус ки яхел ҷавоне аст, ки ба қадри ҷавонии худаш ҳам намерасад. ва дар ин бора суханҳо бисёр аст сангинозон. ман Дилшоди Файзулло-ро интихоб мекунам ба шумо барори кор.
1: сипос мегӯям модари азиз ва хеле ба маврид ҳам гуфтед барои ҷавонон. бале, имрӯз ҷавонон аввалин дараҷа бояд ҷавонии худро эҳтиром кунанд. ва мешунавем занги дигарро. Дилшоди Файзулло бо се овоз пеш саф аст, шунавандаҳои азиз. Зулайхо Маҳмадшоева бо як овоз. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. алло, шуморо мешунавем.
6: апай сангинои бону, рӯз бахайр бошад.
1: аз шумо низ бахайр бошад. ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаатон.
6: гардон ба кули мухлисо сурая ҳастам. интихоби ман Дилшод.
1: сипос мегӯям. Дилшоди Файзулло бо 4 овоз, Зулайхо Маҳмадшоева бо 1 овоз ва рақобат байни ду ҳунарманд, шунавандаҳои азиз, идома дорад. мешунавем занги навбатиро. алло.
7: ассалому алейкум.
1: ассалому алейкум.
7: ман нояи ҳамадониӣ ҷониби шумо мехоҳам ки аз Дилшод
1: акстро бишнавед. саломат бошед, ташаккур мегӯям модари азиз. хуб, Дилшоди Файзулло бо 5 овоз, шунавандаҳои азиз, пеш саф аст ва бозам мо интизори зангҳои телефонӣ мо боварӣ дорем, ки навоварӣ мешавад. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. алло, шуморо мешунавем.
8: салом алейкум апай сангинӯ, як рӯзи боронӣ.
1: ассалом алейкум.
8: чунки душанбе ва ноҳияи тобии марказ борони шибот майда майда меборад. айни ҳол
1: бале,
8: Дилшоди Файзулло-ро интихоб мекунам.
1: ташаккур мегӯям. 6 овоз Дилшоди Файзулло, 1 овоз Зулайхо Маҳмадшоева ва дӯсторони таронаҳои Зулайхо Маҳмадшоева шояд ин лаҳзаҳо бо мо дар тамос мешаванд. мешунавем шуморо. алло.
9: салом علیکم روی شنید تبا روز روزگار آتون بخیر شد.
1: از شما نیز بخیر باشد. جنیب داری از هنرمندی دوست داشت آتون
9: کنید. دلشدی فیضالله برادری بزرگیم.
1: سلامت و سربلند باشد. شنوانده های عزتمند دلشدی فیضالله با هفت آواز پیش صف است و مومشونم ترانه زیبا و دلنشین شنیدنی از دلشدی فیضالله. با انجام یافتنی بخش ترانه صبح ما به برنامه سحرگاهی فیض سحر حسن انجام میبخشیم. ولی با انجام یافتنی برنامه سحرگاهی فیض سحر برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد. با موج ما باشد عزیزان. با شما بودم من سنگین تیلوزاده، کارگردان ظفر عبدالرؤوف و یاوری کارگردان فرزانه بانو میرزایوه.

0: шабе рӯи мавҷи 102 FM таминандоз аст.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
2: Салом шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи моро пазиро бошед. дар ҷомеаи муосир дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ яке аз омилҳои асосии рушди иқтисоди фарогир ва таъмини баробарии гендерӣ ба шумор меравад. яке аз роҳҳои муассири ноил шудан ба баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии занон, таъмини дастрасии онҳо ба имкониятҳои иқтисодӣ, хусусан тавассути қарздиҳии хурд ва рушди соҳибкории хусусӣ маҳсуб меёбад. қарздиҳии хурд на танҳо механизми молиявии дастгирии аҳолии дорои имкониятҳои маҳдуд, балки воситаи муҳими ташаккули соҳибкории хурдмиёна, ташвиқи фаъолияти мустақилона ва таҳкими иқтидори шахсии занон ба шумор меравад. рушди соҳибкории занон дар ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. ҳукумати кишвар бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастгирии ҳамаҷонибаи занон, махсусан ҷиҳати баланд бардоштани рушди соҳибкории занон, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар яке аз ҳамоишҳои душанбе, ки бахшида ба рӯзи байналмилалии занони соҳибкор ороста шуд, як нафар бонуе, ки солҳои тӯлонӣ заҳмати соҳибкорӣ мекашад, Сабоҳат Раҳимзода чунин гуфт:
3: мо аз як чиз пеш меравем, инам бошад мақсадҳои рушди устувор. мана билед, ки дар ҳамон мақсадҳои рушди устувор соҳибкории занон ҳамчун яке аз омилҳои муҳимтарини мусоидат ба шукуфоии иқтисодӣ муайян карда шудааст. таҷрибаи бунявӣ нишон медиҳад, ки занон қувваи бузурги созмандагӣ ҳастанд. аз ин рӯ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барои баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, рушди соҳибкории занон пайваста таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. оид ин масъалаҳо 60 санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ қабул шудааст. ҳамкории навбатии сарвари давлат ин соли 23 қабули барномаи давлатӣ дастгирӣ ва рушди соҳибкории занон дар тоҷикистон мебошад, ки ин тарҳони ҷиддие барои беҳтар шудани фаъолияти соҳибкорзанон мебошад. дар асоси он мақомотҳои маҳаллӣ иҷроии давлатӣ, махсусан шаҳри душанбе, бо қарори раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ шӯрои занони соҳибкор бо роҳбарии муовини раис Дилбар Одилзода ташкил шуд. пеш ин ҳам баён набуданд. ин билед, ки як барномаи давлатӣ чӣ қадар корро пеш мебаранд. ва дигар чиз бояд гузаронам, ки 111 имтиёзҳо муайян шудагӣ, имтиёзҳои андозӣ, ва ин албатта занои моям аз ин истифода мебаранд. ва ман ҳамин ғамхориҳо, ин дастгириҳо ба он овардааст, ки фоизи занони соҳибкор баланд шуда аз 27% ба 30% расидааст. миннатдории бонувони соҳибкорро ба президенти кишварам расонам. дар тӯли фаъолияти кориам дар 16 чорабинае, ки бо сарвари ҷаноби олӣ гузаштааст, иштирок кардам. дар 6-таш баромад кардам, 28 таклиф гап задам ва ҳамаи онҳо иҷро шудан сарфарозам. ман бо чашми худам, дар таҷрибаи худам инҳое дидагӣ. дар баробаре, ки давлату ҳукумати мо чора мебинад, ташкилотҳои ҷамъиятиам ҳам, махсусан ассотсиатсияи мо, барои вусъат додани имкониятҳои иқтисодии занон ва ҳалли масъалаҳои гендерӣ корҳои назаррасӣ мекунад. дар ҳамкории зич ва самаранок бо сохторҳои ҳукумати, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, кумитаи кор бо занон болӣ назди ҳукумати тоҷикистон, мақомотҳои маҳаллӣ, институтҳои бонкӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои занони соҳибкорро дастгирӣ ва ҳимоя намуда, дар баландбардоштани дониш ва малакаи тиҷоратии занон нақши муҳим мегузорем. Ҳамзамон дар саҳияи стратегия ва татбиқи сиёсати гендерӣ таҳкими ҳамкории минтақавии занони соҳибкори Осияи марказӣ фаъолона иштирок мекунем. Чандин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳурявӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида, тавсияҳо барои беҳтар намудани фаъолияти занони соҳибкор қабул шудааст. Зиёда аз 26 лоиҳа ва барномаҳоро дар ин самт татбиқ намудем, ки барои баландбардоштани сатҳи зиндагии бонувон ва рушди соҳибкори занон мусоидат намудааст. Аз он ҷумла дар доираи лоиҳаи иҷтимоии дастгирии занони Тоҷикистон дар худмашғулӣ, ки онро мо бо ҷумҳурии Ӯзбекистон иҷро кардем, курсҳои ройгонро барои ҳазор, ин осон нест, ҳазор занону духтарони хонашин ташкил намуда. Инчунин аввалин шуда дар Тоҷикистон барои занон платформаи омӯзишии электронӣ бо омӯзиши 7 регаи соҳибкорӣ ва касби қанодии ошпозӣ ба роҳ монда шудааст.
2: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои Сабоҳат Раҳимзода, сардори ассотсиатсияи занони соҳибкор Катбонуро оид ба саҳми соҳибкорзанони кишвар дар пешрафти иқтисоди Тоҷикистон аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед.
3: Ташкилоти мо бисёр сесоҳа аст. Неке мехоҳам камтракат дар бораи монеаҳо гап занам, ин маъно надорад, ки ҳамон вазоратебе ки дахл дорад, ман онҳоро танқид карсадам, на. این قدری که در تاجیکستان چورابینی قبول میشد من تاریخچیم در یگان دور زمان نبود اما من وظیفه دار هستم که کم درکت مانی های گب زنم این هم باشد دسترسی کافی نبودن با مالیه امتیاز ها شکتی به نهایت بسیار از حاضر کردیت های دیگر و دیگر اما من برنامه های نفترین میخواهیم این یک دویمش تحصیلات تکمیل اختصاصی سایبکاری تجربه نشان بود که بسیار چیزمون از بسوادی مون کمبودی اساسی مون از بسوادی مون هست مشکلی و اساسی زنان که مراجعه میکنن مون با این صادرات مول و محصولات استحصال شده جستجوی شریکان و برقرار کردن رابطه ها میباشد مخصوصا با زنان اوسیه مرکزی من همینجا نمانده یون دیپی هست التماس همون انکوباتر وقتی که هستم این مسئله به نظر گیرم خارج ما اینچنین فعال نبودن خود زنان وقتی که من میروم مثلا بیام ازبکستان و قزاقستان و دیگر با بون اون رو به نگاه میکنم ما فقط نگاه میکنیم که یک کس دست ما گیرد اونا خودشان آمده در میزنن دست قتی پا قتی گجوی باشد خودشان میروم و باید ما خفا نشویم انا همین من برای خودم انا همین فعال نبودن خود زنان یک مانعی هم میگم و در اینجا یک دوسیتا با دید خودم ممکن من نادرست گپ زنم اما این دید من هست این راه حل مسئله ها گفته می گذارم این هم باشد ما باید انمی زبان قطعال دیگر سخن کنیم تاسیس پلتفرم یگانه آنلاینی زنانی سرکار اوسیای مرکزی با امکانیت معاشرت آموزش و فروش محصولات تجارتی تشکیل بعض یگانه الکترونی در سمتهای تجارت برای مبادله تجربه، شریکی، دستگیری و غیره. و سه نمودن سودای الکترونی و زیادتر کشادن مارکت پلیس ها. و یک چیز دیگر هست بنیاد می خواهم این ایجاد یک پلتفرم رقمی با عنوان خانم موفق صاحبکار. ما در باره همدیگر نمی دانیم. همین قدر زنهای زیبا داریم، زنهای موفق داریم، اما در باره هم دیگر نمیدانیم. همین یک تشکیلات بین المللی اگر وای کرده بینند بسیار، این هم برای هوسمندی، هم برای اطلاع. برای کمک و به زنان استحصال کننده در محلوق شدن مرکزهای صادراتی برای قبول و فروش محصولات ها. در نظر دارید که اونها محصولات میکنند و محصولاتشان از آنه که فروخته نمیتوانند بیرون میشوند.
2: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمع آمد ایدانه بخشیده به روز مادر ابراز نمودند. ҷудо кардани қарзҳои имтиёзнок ва грантҳо яке аз василаҳои баланд бардоштани имкониятҳои иқтисодии занон ва оилаҳо ба ҳисоб меравад. ва мо ба ин масъала эътибори доимӣ ва ҷиддӣ медиҳем. меҳмони барномаи мо Сабоҳат Раҳимзода дар ин маврид ин гуна нуқтаи назар дорад. мешунавед.
3: тақвият ба рушди минбаъдаи системаи дастгирии молавӣ ва қарзии занони соҳибкор ҳавасмандгардонии ташаббусҳои инновасионии тиҷоратӣ тавассути грантҳо ва қарзҳои имтиёзнок дар ин ҳолият афзалият додан ба табақаҳои осебпазири аҳолӣ ки имтиёзҳои андозро таъсис медиҳанд ва тиҷорати худро дар бахшҳои истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ таъсис медиҳанд ба онҳо дар давоми 3-5 сол аз андоз озод кардан дар камбоҷа ҳамин ҳаст барои занон онҳо озоданд вақте ки ташкилотҳои истеҳсолӣ мекунанд то 5 сола зано андоз намесупоранд мунтазам барои занон гузарондани экспо мегузаронем аммо кам аст ва тақвият додани омори давлати фаъолияти соҳибкории занон ана ҳамин масъала аз ин сол ба ин сол монда истодааст 15 сол шуд ин масъалаи ман мебардорам як сол ду сол медонед фақат дар андоз аст ва омор аз андоз мегираду метиҳад тамом барои чӣ муаллимҳо ҳастанд духтурҳо ҳастанд барои чӣ зани соҳибкор омораш бояд набошад ва инчунин лозим аст ки манами ҷомеаи мо эътирофи ҷомеа ба дастовардҳои соҳибкории занон бо мукофотҳои давлатӣ зиёдтар мукофотонидани онҳо порсол 3 занба доданд мо сарамон осмонба ҳамин таҷрибаро бо давом доданд занони соҳибкорро ба раванди қабули қарорҳо фаъолона ҷалб намудаам шаклҳои таълими занонро бахусан барои занони деҳот дастрастар намудаам дар ӯзбекистон дар маҳалла деҳот дар ҷамоа вақте ки ҳамин даркор шуд барои занон доим амалкунанда курсҳо доранд вай занон ҳеҷҷо намераванд кӯдакошон қатъи омада дар ҳамон ҷоя таҷриба курс меомӯзанд таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки тиҷорат бояд аз хурдсолӣ омӯзонида шавад аз ин шодани мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ бо раванди соҳибкорӣ вазорати маориф бояд ин масъаларо ҳал кунад ва аз ҳама масъалае ки мо занон ҳеҷ вақт файн намекунем мардонро бо ҳалли масъалаҳои гендерӣ бояд фаъолона ҷалб намоем ва барои чӣ ташкилотҳои байналхалқӣ грант яд хай ду марда ки бои бизнесмен як зане ки хонашин ба грант яд ганда мешавад мана ин масъалаам бояд ки моҳо бардорем ва аз таҷрибаи хуби фаъолиятам ва рӯзгорам бояд гӯям ки духтарону фарзандони азизам некдилу некхоҳу хайрандешу саховатпоша бошем агар ҳазор соҳибкори бой бошем кисомон пури пул бошад неки агар саховатпеша набошем ҳеҷ чизем аз ин дунё беғарзи як сухани нек ҳеҷ чиз намебарем лоиқ шериалӣ мегӯяд ки ҳамчун қуллаҳои боми ҷаҳон некӣ бимонад ҷовидон ан ҳамина бояд мо фақат пулу дода нашавему ҳамн соҳибкория дигарудон бояд
2: таи 10 соли охир барои дастгирии соҳибкории занон аз ҷониби ташкилотҳои қарзии мамлакат 27 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст ки беш аз 6 миллиард сомонии он танҳо ба соли 2024 рост меояд илова бар ин дар ин давра барои дастгирии фаъолияти соҳибкории занон 24 миллион сомонии грантҳои президентӣ ҷудо карда шуданд бо мақсади фарогирии бештари занон ба шуғл ва дастгирии минбаъдаи фаъолияти соҳибкориву ҳунармандии онҳо пешвои муаззами миллат супориш доданд ки ҳаҷми грантҳои президентӣ 3 маротиба зиёд шуда ба 15 миллион сомонӣ расонида шавад гирандаи гранди президентӣ дар соли 2025 шукрона наврӯзова дар ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи соҳибкорзанон ки бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид оид ба муваффақият ва талошҳояш дар ин самт чунин гуфт
4: ман шукрона зани эҷодкор модар ҳунарманд дӯстдори зебоӣ эҷод барои ман танҳо ҳунар нест ин роҳи пайвасти дил хотира ва фарҳанг аст аз кӯдакии модар ва бибиам маро ба ҷаҳони зебои гулдузӣ тарҳсозӣ ва муҳрабофӣ шинос карданд имрӯз ман бо муҳаббат ин меросро идома медиҳам Шукрона Хендмейд ин бренди дархост аст, ки решаҳои худро аз ананаҳои қадимаи аҷдодӣ мегирад. Ҳар як нақш, ҳар як тори ришта ва ҳар донаи муҳра рамз ва таърих дорад. Мо бо мақсади зинда нигоҳ доштани ҳунари аҷдодӣ ва расонидани он ба дили мардум кор мекунем. Дар корҳои мо шумо ҳамзамон қувваи занона, нур, фарҳанг ва ҳунари дасти тоҷиконро эҳсос мекунем. Корҳои ман аз дигарон бо он фарқ мекунанд, ки ман ананаҳои қадимаи халқиро истифода бурда, онҳоро бо нигоҳи усули занонавӣ меофарам. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эҷодкорон, занони фаъол ва ҳунармандон ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва дастгирии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон қарор доранд. Президенти кишвар борҳо таъкид карданд, ки ҳунари миллӣ ганҷи фарҳангии мост ва инкишофи он барои боло бурдани худшиносӣ, иқтисод ва мақоми зан дар ҷомеа ниҳоят муҳим аст. Ман бо фахр мегӯям, ки соли 2024 соҳиби гранти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳунармандон гардидам. Бо ин грант ман тавонистам занони хонашин, модарони меҳнатдӯст бо истеъдодро, ки имкони баромадан ба кор надоштанд, ҷамъ оварда ба онҳо ҳунари зебои дастӣ омӯзонам, ки онҳо анъанаҳои қадимаи моро нигоҳ доранд ва буҷаи оилавии худро зиёд кунанд. Ман аз давлат ва аз пешвои миллат барои чунин имкониятҳои воқеӣ, ки ба рушди ҳунар ва соҳибкории худ мусоидат мекунанд, миннатдорам. Саҳми иҷтимоӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ, дастгирии занон, ки роҳи худро дар ҳунар оғоз мекунанд, гузаронидани мастер-классҳо, ташкили ҷойҳои наби корӣ, мустаҳкам кардани эҳтиром ба кори дастӣ.
5: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
6: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوا. امروز هیئت پارلمانی تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده به شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه سفر نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. هیئت پارلمانی در جلسه های شورای اسامبلی پارلمانی اتحادیه دولت های مستقل، اینچنین کمیسیه های دائمی اسامبلی پارلمانی اتحادیه دولت های مستقل، اوید با مسئله های مدافع، امنیت، سیاسی و همکاری بین المللی اشتراک می نمایند. در نظر است که رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با هیئت کشورهای اعضای اتحاد واخوری انجام داده راههای تحکیم روابط و گسترش همکاری بین پارلمانی را بررسی کند. 20 می سال 2026 واخوری سفیر جمهوری تاجیکستان زبیدالله زبیدزاده با وزیر کارهای خارجه دولت کویت شیخ جراح جابر الاحمد از صبوح به مناسبت انجام فعالیت دیپلماتیاش در دولت کویت برگزار گردید. ضمن واخوری جانب ها حالت و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند دو جانبه را بررسی نموده از رشد پیوسته رابطه های تاجیکستان و کویت در همه بخش ها اظهار قناعتمندی نمودند. تاکید گردید که در طول بیش از 3 ساله مناسبت های دیپلماتیک بین دو کشور زمینه استواری همکاری های متقابل سودمند تشکل یافته است. وزیر کارهای خارجه دولت کویت ضمن صحبت از فعالیت پرثمر و سهم نظرسی سفیر در تحکیم مناسبت های دوستانه تاجیکستان و کویت، اینچنین از نقش او همچون شیخ و سفرای کارپوس دیپلماتی اظهار قناعتمندی و سپاس بیان کرد. در نوبت خود سفیر به رهبری دولت کویت برای دستگیری همکاری سودمند در دوره اجرای فعالیت خود اظهار سپاس نمودند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
5: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
7: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
8: همنوا با هر هنرمند،
7: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

ҳаёти мутахассисон дар бораи истифодаи дуруст ва мақсаднокӣ бехатари хизматрасониҳои молиявӣ, викторинаҳо оид ба саводнокии молиявӣ, бурди тӯҳфаҳо, шоубарномаи ҷолиб барои кӯдакон ва чорабинии фарҳангӣ бо иштироки DJ Jova, Ширин, Искандар Қаландаров.

0: ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав, яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад, ном бурда дар идома афзуд.
1: Терроризм ва экстремизм дигар танҳо масъалаи гурӯҳҳои ҷинояткеша нест, балки чолиши глобалӣ ва фаромиллӣ мебошад, ки ба амнияти миллӣ, рушди иқтисод ва арзишҳои инсонӣ таҳдид мекунад. Ҳар ду, яъне экстремизм ва терроризм, дар заминаи бемаърифатӣ, таҳқири шахсият, камбизоатӣ ва радди арзишҳои инсонӣ паҳн мегарданд.
0: Дар ҳамоиш намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои марбута, инчунин ҷавонону наврасон иштирок намуданд. Ҳамзамон дар идомаи ҳамоиш Муҳаммаднабӣ Нурзода, прокурори калони Маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон низ баромад намуда, зикр кард ки танҳо тавассути баланд доштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ метавон ҷавононро аз таъсири ақидаҳои ифроти эмин нигоҳ дошт.
2: Мо дар замони тағйирёбанда зиндагӣ дорем. Ҷаҳон бо суръат тағйир меёбад. Имкониятҳо зиёд мешаванд ва ҳамзамон хатарҳо низ меафзоянд. Вазъи мураккабу ташъовари минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани равандҳои геополитикӣ, таҳдиду хатарҳои муосир ба монанди тунгароӣ ва экстремизм ва терроризм, қочоқи силоҳ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашавар, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ кишвари азизи моро низ бетараф нагузоштааст.
0: Дар анҷоми ҳамоиш зикр шуд, ки мубориза бо ифродгароӣ вазифаи танҳо як ниҳод набуда, балки масъулияти муштараки ҷомеа, оила ва муассисаҳои таълимӣ мебошад. Таъкид гардид, ки ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа, бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ дар ҳифзи сулҳу суботи кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: бале шунавандагони гиромӣ, идома медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радиои садои Душанбе. ва ҳоло бошад мо хоҳиш мекардем ки Гулбарг бо мо дар тамос бишаванд, сокини шаҳри Ваҳдат. инҷо мо суол дода будем, суол чунин буд ки кадом кишварро сарзамини тулӯи офтоб мегӯянд, ва он кас посухи дурусти хешро бо мо дар тамос шуда гуфт. Гулбарг, ки ҳоло моро мешунаванд, метавонанд дар тамос бишаванд ва мо суоли навбатиро пешниҳод мекунем. суоли навбатӣ чунин аст. бо диққат бошед шунавандагони гиромӣ, қонуни ҷозибаро кӣ кашф кардааст? хуб, инҷо Гулбарг бо мо дар тамос шуданд, биёед ӯро мешунавем. ало.
2: ало.
1: мешунавем шуморо.
2: салом якбор такрор
1: кунед. хуб, кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: Гулбарг ҳастам.
1: Гулбарг, суол чунин аст, қонуни ҷозибаро кӣ кашф кардааст?
2: қонуни ҷозибаро?
1: бале.
2: Ньютон?
1: фани физика аст.
2: Ньютон кашф кардааст.
1: қонуни ҷозибаро Исаак Ньютон кашф кардааст?
2: бале.
1: посухи хешро иваз намекунед?
2: на, на.
1: комилан дуруст. ва ана ҳамин кафкуё буданд барои шумо. шумо аллакай ду бур доред, Гулбарг. як суоли дигар пешниҳод мешавад, агар посухи дурусти хешро бидиҳед, ғолиби ан ҳамин бахш эълон мегардед. ба ду суол посухи дурусти хешро додед. хуб, бошад. суол чунин аст, кадом мода барои растанӣ ранги сабзро медиҳад?
2: ало.
1: суолро шунидед шумо, Гулбарг?
2: на, на, нашунидам.
1: кадом мода барои растанӣ ранги сабзро медиҳад?
2: кадом мода вариант
1: надорад. каме кӯшиш бикунед, мо вариантҳо.
2: барои ки ман якум савол симобро ҷавоб додам, дуюм тӯрӯи офтоб, сеюм Ньютонро ҷавоб додам. се савол ҷавоб додам. далилаш агар бошад, вариант гузоред. хеле хуб мешавад ба чорум савол.
1: хуб. мо вариант пешниҳод мекунем барои шумо. инҷо вариантҳо чунин ҳастанд: лорулофил, хрулофил ва аморолофил. хуб, бошад. ва инҷо гуфтем кадом мода барои растанӣ ранги сабзро медиҳад? метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ва посухи хешро бигӯянд.

0: Алло, мешнавем шуморо.
1: Бозам салом.
2: Ташаккур зиёд.
1: Баргаштам.
2: Бале. Чи хоҳиш доред, чи пешниҳод доред? Ҳамчун ғолиби анамин бахш.
1: Ман аввалан салом дуруди худамро ба кулли дӯстонам мерасонам. ба шумо низ кормандони радиои Тоҷикистон, сипоси ҷаҳон барои шумо ки заҳмат мекашед барои мо шунавандаҳо. Ман суруд дархост мекунам аз зебон Нурова азизи дили ман ва баъдан як гуфтанӣ дорам. Ҳамин шунавандаҳо камтар радио бироянд. Бисёр такрор мешавад. як хел шунаванда аст ки дар садои душанбе дар радиои фарҳанг наво як сурудро дар як рӯз 5-6 бор замзама мекунад. ин дилгир кунанда аст.
0: хуб бошад, чаро не? گلبرگ سرود درخواست کردن از زیبا نوراوا و اینجا اگر سرود آماده باشد پیشنهاد شنوندگان میگردم.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабз ва гулпӯш. Ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабоз. Шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Дар ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи Барги Сабз. Барги Сабз аз радиои Садои Душанбе.

0: Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист.
1: Ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист.
0: Дуруду меҳр ба як ва яке шумо, дӯстони гиромӣ, шавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе.
1: Дӯстдорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, бахусус барномаи фарҳангӣ фароғатӣ.

0: дор ин таронаро ҳамроҳ хондем ва дар филармонияи давлатӣ иҷро кардем. Он вақт ачки намеандохт, айнак намемон. Бори аввал агар хотира фиребам надиҳад, гуфтам биё якам модернтар мекунем ва ҳатто як дар чишмонаш айнак гузоштем, матлуба хеле зебо шуд ва як порамояшро ба пеши бараш овардем ва куртаи сафед ёфтем. Онҷо ҳар ду таронаро иҷро кардем, хеле зебо баромад, барои мардум хеле мақбул афтод ва як ҷояшро матлуба хеле зебо хонд ки сайфуло ҳамеша бинад гуфт оҳазин лаҳза, чӣ гуна мегуфт оҳазин
1: лаҳза
0: ва барномаи концерти ман таҳти унвони лаҳзаи дидор.
2: Соли 2009 буд агар хато накунам.
1: Ману ҷавониҳои акази буд.
0: Бале, акнун навбат
3: аз он вақт мо парпар
1: нашумана ва додари изатмандамон ҳикматулло. Марҳамат.
3: Як лаҳза. Хуб, марҳамат.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

0: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
1: ساعت در دوشنبه 15 نشر نوبتی بخش اطلاعاتی خبر است. مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو شوقربانزاده جهان نورو. ҳамоҳангсозии ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусии сармоягузор барои бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар ҳавзаи дарёи зарафшон ва рушди нерӯгоҳҳои офтобӣ аз масъалаҳое буданд, ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷума бо роҳбари намояндагии Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар Тоҷикистон Холгер Вифел дар душанбе баррасӣ карда шуданд. Аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, ки зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд, аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани самаранокии низоми энергетикии мамлакат муҳокима гардид. директори Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайриддин Усмонзода бо роҳбари Маркази Минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ Каха Имнадзе вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз ин марказ хабар доданд. Дар вохӯрии ҷонибҳо доир ба масоили умдаи робитаҳои мавҷуда мубодилаи афкор намуда, аз тавсияи ҳамкории босамар, хусусан дар доираи шабакаи ҳушдори авалия дар самти муқовимат бар зидди терроризм барои давлатҳои Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дар идомаи суҳбат ҷонибҳо дигар масъалаҳои муҳими марбут ба обу иқлимро баррасӣ карда, нақш ва ҷойгоҳи ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим махсус таъкид намуданд. шабакаи телевизионии Абу-Даби TV бо мақсади муаррифии ҳадафҳои конфронси чорумӣ байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, гузориши махсус пахш намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Арабӣ хабар доданд, дар гузориши телевизионӣ аҳамияти ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон дар бахши обу иқлим иттилооти махсус аз натиҷаи нишасти матбуотӣ, ки бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии тоҷикистон ва дафтари ҳамоҳангсози доимии созмони милали муттаҳид дар шаҳри Абу-Заби баргузор гардид, шарҳ дода шуд. Бояд таъкид намуд, ки Абу-Даби TV яке аз сербинандатарин шабакаҳои телевизионии Амороти Муттаҳидаи Арабӣ ва ҳавзаи Шӯрои ҳамкории кишварҳои арабии халиҷро ташкил медиҳад. дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе дар IT-парки шаҳри Душанбе форуми наврасони асри технология бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт идома дорад. дар ин хусус аз маркази таҳлилии иттилоотии назди сараёсати маорифи шаҳри Душанбе хабар доданд. ҳамасола бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе ба таври бошукӯҳ баргузор карда мешавад. дар доираи ҳафтаи мазкур форуми наврасони асри технология баргузор гардид. он ба баландбардоштани сатҳу сифати таҳсил, рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба эҷодкорӣ, омӯзиши амиқи илмҳои дақиқ ва риёзӣ, дастгирии ихтироъкорону навоварони наврасу ҷавон ва дарёфту муаррифии истеъдодҳои нав дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе мусоидат менамояд. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. пайгири барномаҳои мо бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: албатта фардо ба аёдати модар меравам.
1: Бале.
0: Баъд аз тарона сурудани матлубабону, Музаффарҷон марҳамат, аз ноҳияи Фархор шунавандаи мо Умедҷон хоҳиш карданд, ки дар мавзӯи ишқ чор мисра тарона. Аз шумо марҳамат.
2: Мавҷҳои дарё ба соҳил мерасад.

0: Саломат бошед. Ва сангинои ман инҷо мехоҳам як суолро аз Ҳикматулло ва Романа пурсон шавам, ки шумо як таронаи якҷоя омода кардед, ва ман мехостам бипурсам, ки хуб омода кардани ин тарона идеяе ки буд ва шеър аз ки аст, оҳанги ки аст?
1: خب همین ترانه در کلوار ترانه ها هست که بدیه و مثل بدیه هست رو در خب بعد همین ترانه را در اجرای رومانابونو و حکمتلو پخش می سازیم بهر شنونده ها مرحمت
2: اصلا این ترانه شعرش از شدروان استاد مومی قنوات می باشد این ترانه ترانه لحجوی می باشد با لفظ شیرینی مردمی درواز شباهت دارد хоси мардуми дарвоз аст ва ман ин таронаро рӯи эҷод овардам ва аз ҳамкорон хоҳиш намудам ки барои ман ягон духтараке пайдо кунанд ки аз иҷрои ҳамин тарона барояд ва ман роҳманаро нодида мегирифтам ва ин буд ки охири охир тарона моли роҳмана мирзоева шуд
1: хуб ҳикматулло шумо оила доред
2: бале
1: бале хуб хеле хуб ва роҳмана айни ҳол хонадор ҳастанд на барои чи мутаассифона инқадар садои зебо дорад ҳунари зебо дорад чеҳраи зебо дорад ман боварӣ дорам ки романа барои худ нафареро интихоб
0: кардабале
1: ва дар рӯзҳои иди ҷавонон онҳо бо ҳам мешаванд ва пайванд барои шумо пайванди як умраро хоҳонам ки хушбахт бошад романаи мо хуб марҳамат биед
2: як ду мисра ду мисраашро оромона мирзоева зинда мехонем ва
1: бошад баъдан пахши таронаро пешниҳоди шунаванда мегардонем марҳамат

0: Биё равем сайри чаман ёрум, дидани наврӯзи ватан ёрум. Воқеан ҳам таронаи бисёр зебо ва дилчаспе буд аз ҷониби Ҳикматулло Анваров, дӯст ва бародари мо ва ҳамчунин Румана Бано, хоҳари меҳрубони мо, ки хеле самимиву воқеан ҳам дар сатҳи олӣ иҷро карданд. Идомаи барномаи Барги сабзро таҳти унвони Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонӣ шунида истодед, шунавандаҳои азиз.
1: Бале, шунавандаҳои изатманд, мо ба роҳравон роҳи сафеду бехатар таманно дорем. Он нафароне ки ин лаҳзао дар ҳалқаи пайвандон моро мешунавад, роҳаташон афзун бошад. Бозам мо интизори зангҳои телефони шумоем. Дар студияи марказии мо Ҳикматулло Анваров ҳастанд, Наврӯз Достиев ва Раҳмина Мирзоева, ҳам насаби ман, ки ман хеле хушҳолам аз он ки имрӯз мо ду Мирзоева дар ҳалқаи ҳунармандон нишастаем ва ҳар нафаре ки дар ду нафар як насаб дорад, имрӯз шумо ба муроду мақсадатон мерасед, медонед?
0: Ва ногуфта намонад ки ҳунарманди маҳбуби дилҳо бонуи зебо Матлуба Бано инҷо ҳузур доранд.
1: Хуб, ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Матлуба як гуфта, Матлуба ман мисли соҳибхона ҳастанд дар ин маҳфи бо мо ва дар ҳақиқат Матлубае ҳастанд, ки ҷавониҳои хешро дар радио бо суханашон пеш аз оне ки тарона месуруданд, пайваста бо барномаҳои озмунии радиои Садои Душанбе буданд ва ҳамеша суол пешниҳод мекарданд, аз дуриҳои дур тариқи мавҷ меҳмони радио буданд. Мешунавем занги навбатиро, ки лаҳза бо мо пайваст аст.
2: از جوانان به جهان نامی نکو میماند
3: جان
0: جان شد
2: گل می

0: саломат бошед ва чӣ қадар ғамгин шудан ҳамроҳони шумо вақте шумо қисми низомиро тарк гуфтед ва ман боварӣ дорам Руманобону дар фарҷоми суҳбати хеле зебое ки доштем ва шумо ҷавонони дар ҳақиқат муваффақед бубинед ки ба таври озмун зиёддин гуфтанд ки ман аз ҷавониҳои худ розӣ нестам дар ҳақиқат қалами хуб доштанд зиёддин ва бубинед ки баъди чанд сол боз рӯ овардан ба сурудхонӣ ва дар ин ҷода низ муваффақ шуданд дар ҷодаи рӯзноманигорӣ эшон муваффақ ҳастанд то ба имрӯз ки навиштаи зиёддин ва ҳар чизе ки зиёддин менависад ҳамагон медонанд ки чӣ қадар як худе ки аз танӯри гарм нонро канда бошӣ ҳамин қадар болаззат дар назари инсонҳо метобад дар назари нафароне ки рӯзноманигоронанд ва рӯзноманигоранд ва қалам доранд яъне навиштаҷотҳояш хеле зебо аст ва гуфтаниҳояш хеле зебо аст ва дар он замонҳо ҷавонон ин қадар муваффақ набуданд ва бубинед ки шумо ба тариқи озмун рӯи кор омадед ва имрӯз фаъолияти корӣ доред Руманобону ҳам яке аз ҳамин ҷавонони муваффақанд ки тариқи озмун омаданд ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар фарҷоми суҳбат ба шунавандаҳо чӣ гуфтан мехоҳед марҳамат
1: саломат бошанд хонаобод бошанд ва
0: пайваста дар хонадони тоҷик туй бошаду суруд
1: бошанди бошад
2: саломат бошед
3: хизмат бошед
0: саломату сарбаланд бошед ва
2: ҳикматулло
0: ҳикматулло гуфтанд ва шумо хуб меҳмонҳоро гусел кардед ва ҳикматулло албатта ки сухани хотимавии худро ки дар қисми низомӣ 3 моҳ адои хидмат карданд ин лаҳза пешкаш шунавандаҳои мо гардониданд ва навруҷон достиев дар фарҷоми суҳбат чӣ гуфтан мехоҳед вақте ки шумо иштирокчии озмун будед ва дар он ҷо ғолиб шудед чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт биёед занги телефониро
4: ассалому алайкум ман я нафар шунавандаи доими шумо гавҳарбону аз ноҳия кишониё беҳад сурудҳои бародарам ба мо манқул шуд бо ҳамроҳи модарам ва хоҳарчам гӯш кайсеб ранги суруди чилахон холу беҳад мо манқул шуд модарам гуфт як занг зане мо чӣ кунем кунемам бисёр сурудҳош ба мо манқул шуд беҳад модарам мегӯяд ки як суруди модарона намехонад ки мо гӯш кунем як лакчаи хурдаиса сурудҳои ҳамин бародарамро гӯш кайса беҳад хуш омадед бародари азизам
0: ташаккур мегӯям хуб таронаи модар аз ҷониби кӣ пешниҳод мешавад марҳамат ҳам аз ҷониби шумо ҳам аз ҷониби ҳикматулло марҳамат

0: овозатон хастагиро набинад. Занги навбатиро якҷо қабул месозем.
1: Алло.
2: Алло, ассалому алайкум.
1: Ассалому алайкум.
2: Овозатон ба хайр шоди бошад.
0: Ташмо низ ба хайр бошад.
2: Ман меҳмононро хуш омадед мегӯям. Як савол дорам ки ҳамин меҳмонон як мисол суруди дӯстӣ дошта бошанд, ҳаминро як пахш мекардед, хеле хушҳол мешудам. инро мебахшам ба кулли дӯстонам, ба шумо, ба Рорико.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯем барои шумо. хуб дар кулвори таронаҳои шумо таронаи дӯстӣ аст. аз ҷамо ҷами шумо пурсон мешавем. хуб шоми дӯстӣ дастаҷамона бо ансамбл сурудан. хуб ташаккур мегӯям ба ҳама шунавандаҳое ки бо мо дар иртибот буданд, бо мо дар тамос буданд ва наврӯз ман аз иштироки шумо дар озмун пурсидам. чи эҳсосоте шуморо фаро гирифт баъд аз ғолиб омадан?
3: албатта мо то он давре ки вазири фарҳанг муҳтарама матлуба хон Саториён вақте ки он лифофаро мекушод ва бо як овози бисёр ҳаму тантан вақте ки эълон кард ки барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2025 наврӯзи досӣ ҳастанд, ман худамро дошта натавонистам ва як эҳсосоте маро фаро гирифт ки ба забон овардан бисёр ҳам мушкил аст. ва ман ки тӯли 3 сол кӯшиш кардам, албатта ки дар ин озмун ғолиб оям, муваффақ гардам, ба худ хулосае кардам ки албатта ҳар як нафаре ки аз таҳти дил кӯшиш мекунад, албатта меҳнат мекунад, албатта самараи хубе ба даст меорад. ва ба худ гуфтам ки ин қадар кӯшишҳоу ин қадар заҳматҳои ман албатта ки бефоида набуданд ва албатта ки бо дуои падару модарам низ дар ин ҷо рол мебозад ки албатта нақши муҳим дорад ки онҳо сари ҳар як қадами худ ба ман дуоҳои нек медоданд ки бача муваффақ шавӣ ва шукргузор ҳастам.
0: аз кадом ноҳияи дурдаст омадед ба дар озмун иштирок кардед? инашро ҳам барои мо бигӯед.
3: албатта ман ки зодаи ноҳияи баландкӯи Шамсиддин Шоҳин ҳастам, аз ҳамон ноҳия омадам ва тӯли 10 сол мешавад ки албатта дар шаҳри Душанбе, пойтахти азизамон, зиндагӣ мекунам.
0: шумо дар ватани устоди зиндаё давлатмаҳ хол тавлид шудед.
3: бале, инчунин шогирди устод низ ҳастам. банда дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов аз устод сабақ гирифтем, дониш омӯхтем ва аз ҳамон ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастам, вале дар ин озмун аз ноҳияи Фирдавсӣ баромад кардам, чунки ман аллакай.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯем. шумо истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе будед ва аз номи ноҳияи Фирдавсӣ иштирок кардед. хуб, барои шумо бозам рӯзи ҷавононро ман муборакбод мегӯям. хуш омадед ба барномаи мо. албатта ки ин барнома ба хотири рӯзи ҷавонон шумо даъвате будед. шумо мо дар барномаи алоҳидагӣ шуморо ҳар кадоми шуморо даъват мекунем ва беҳтарин барнома буд, беҳтарин суҳбат буд ки вақту соатро мо ҳам хуб нафаҳмидем ки чӣ гуна гузашт.
4: 2 соат чӣ гуна гузашт, ҳатто мо худ пайхаст накардем. ва дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки ҳамсӯҳбатони имрӯзи барномаи Барги Сабз буданд, ҳунармандони ансамбли Давлатии Фалак ва ансамбли Давлатии Шашмахон.
0: хуб, як суруди ҷавони 4 мисра мо пешниҳод мекунем барои шунавандаҳо бо пешниҳоди Наврӯз Достиев. бозам бо шумо худоҳофиз мекунем шунавандаҳои азиз.
5: барои одами даври ҷавони худ дигар бошад касе

0: Саломат бошед.
1: Бозам барои шумо рӯзи ҷавонон муборак бошад. шунавандаҳои иззатманд, хотиррасон мекунем, ки бо шумо будем. Ҳамкорам Умедҷон Холов, ман Сангиной Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф, бо таронаи Наврӯз Достиев, бо таронаи Тоҷикистон ҳусни анҷом мебахшем ба барномаи имрӯзаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар Душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. бистуми май вохӯрии сафири ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайдзода бо вазири корҳои хориҷии давлати кувайт шайх ҷарроҳ ҷобир ал аҳмад аз ассабо ба муносибати анҷоми фаъолияти дипломатияш дар давлати кувайт баргузор гардид. ба ислои сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт земни вохӯрӣ ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди дуҷонибаро баррасӣ намуда аз рушди пайвастаи робитаҳои тоҷикистону кувайт дар бахшҳои сиёсӣ садӣ сармоягузорӣ фарҳангӣ ва башардӯстона изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҳамзамон дирӯз вохӯрии муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон қаландар идибек бо роҳбари ҳайати котиботи давлати швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ирен фрей баргузор шуд. зимни мулоқот ҷониббо роҷеъ ба татбиқи лоиҳаҳои давлатии швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон табодули назар карда сатҳи ҳамкории ҳар ду кишвар ва густариши онҳо дар дигар соҳаҳои муҳимро низ баррасӣ намуданд. дар коллеҷи умури шаҳри ваҳдат бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинии маърифатию фарҳангӣ таҳти унвони пешвои миллат бунёдгузори сиёсати давлатии ҷавонон баргузор гардид. гуфта шуд ки рушди соҳаи варзиш махсусан футбол дар тарғиби тарзи ҳаёти солим таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ нақши муҳим дорад. дар идомаи чорабинии ғолибон ва фаъолони мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар узмонҳои дохили муассисавӣ бо диплом ифтихорнома ва сипоснома қадрдонӣ карда шудаанд. бисту панҷуми май дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳ дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар. дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чӯб ҷавоҳирот атлас ва адрасбофӣ садафбофӣ ҳунари зардузӣ чакан голдузӣ хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта мешаванд. инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони об манбаи ҳаёти инсоният барномаи фарҳангӣ ташкил карда мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои Душанбе шунидед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
5: дети это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет иммунитет в период роста полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: гузориши муфассал
2: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи абдураҳмони ҷомии вилояти хаттон 20 бунгоҳи нави тиббӣ сохта ба истифода дода шуда. Дар дигар марказҳои саломатӣ корҳои таҷдиду навсозӣ идома дорад. Ба маълумоти бахши муассисаҳои кӯмаки авалияи тиббии санитарии ноҳияи мазкур, дар ин рӯзҳо ворид гардидани таҷҳизоти замонавӣ ба соҳа сату сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар ин ноҳияро беҳтар намудааст. Гузориши ҳамкорамон тоҷиддин сатторзода пайгири ҳамин мавзӯст.
12: Шабакаи муассисаҳои кӯмаки авалияи тиббии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ тавассути 53 бунгоҳи тиббӣ ва 7 маркази саломатӣ имрӯз ба беш аз 202 ҳазор аҳолии ноҳия хизмати хубу саривақтии тиббиро пешниҳод менамояд. Ба маълумоти Амриддин Солеҳов, роҳбари шабакаи муассисаҳои кӯмаки авалияи тиббии ноҳияи мазкур, дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат соҳа ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар соли ҷорӣ тибқи нақша бунёди 6 бунгоҳ ва 1 маркази саломатӣ дар деҳот ва маркази ноҳия дар назар дошта шудааст.
13: Имрӯзҳо сохтмон дар бунгоҳҳои тиббии Мерҳон, Мирзообод, Ғалаба, 50-солагии Тоҷикистон, ҷамоати деҳоти Саёд наздик ба 80% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта истодааст ва мо боварӣ дорем, ки то ҷашни бузурги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои тиббӣ сохта ба истифода дода мешавад.
12: Ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон, табибони муассисаҳои кӯмаки авалияи тиббии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо ташкили корвони саломатӣ дар ҷамъатҳои деҳоту шаҳрак аҳолиро ба ташхису табобати ройгон фаро мегиранд. Амриддин Солеҳов, роҳбари шабакаи муассисаи кӯмаки авалияи тиббӣ, дар ин маврид илова намуд.
13: Тибқи нақшаи раёсати тандурустии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, дар ҳар як се моҳ як корвони саломатӣ бо иштироки кормандони соҳаи тандурустӣ ҳам вилоят ҳам ноҳия дар минтақаҳо баромада корвони
12: ба маълумоти масъулини бахши кӯмаки авалияи тиббӣ

шунавандаҳои гиромӣ, шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон барои бароҳмондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти беҳтарин муҳайё кардааст, иброз намуданд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар. Дар ҳақиқат Тоҷикистон аз қатори мамлакатҳое мебошад, ки захираҳои зиёди сайёҳӣ ба

ҳамонанди мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, табиати ҳайратангез ва ҳаловатбахш, шаҳрҷойҳо ва сохтмонҳои нав муосир, осорхонаҳо, китобхонаҳо, боғу гулгаштҳои таърихиву тозабунёд дошта, таваҷҷӯҳи зиёди сайёҳон, дӯстдорони сайру сайёҳат ва шаҳрвандонро ҷалб кардааст. Захираҳои сайёҳии кишвар дар ҳоли ҳозир на танҳо барои сайёҳон, балки барои шаҳрвандони мамлакат низ кашф ношуда боқӣ мондаанд. Барои расидан ба ин нишондиҳанда, рушди устувори сайёҳӣ ҳамчун манбаи муътамади иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ албатта зарур аст ки аз аҳамияти нақши сайёҳӣ дар ҷаҳон, заминаҳои қонунгузорӣ ва имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ ва тадбирҳои зарурию имконпазир ва дурнамои ҷиҳати ташаккули захираҳо ва рушди устувори сайёҳӣ дар мамлакат бархурдор бошем. سیاهی در سطح جهان در 10 سال اخیر اهمیت و موقع خاص خود را پیدا کرده با سمت‌های گوناگون و شکل و نمودهای فصیح خدمت‌رسانی تدریجاً رشد یافته ایستاده است. امروز در بازار سیاهی جهانی دو ساحه مستقل سیاهی بین المللی و داخلی با نظام و ساختارهای مخصوص خود عمل می‌نمایند و در بین جامعه نیز معروفیت پیدا کردند. در جهان بعد نفت و مواد دارواری درآمد از سیاحی بین المللی جای سیوم را اشغال می نماید و آن 30% صادرات خدمت رسانی را تشکیل می دهد. در سطح جهان همه سالا نزدیک 5 میلیارد تشریف سیاحی به حساب گرفته می شود که 83% آن یعنی 4 میلیارد تشریف سیاحی داخلی می باشد. шунавандаҳои гиромӣ, яке аз масъалаҳои муҳим, ки ҳамчун воситаи аёнии муаррифии фарҳанг ва тамаддун арзёбӣ гардида, шавқу рағбат ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сайёҳонро ҷалб намудааст, ин молу маҳсулот ва маснуоти сайёҳӣ дар шакли савғоти, туҳфа, руқъа, фитта ва ғайра мебошанд. Дар кулли кишварҳои ҷаҳон ба ин намуди кору истеҳсолот аксар вақт дар маҳалҳои оилаҳои ҳунармандӣ машғул мегарданд, чун маҳсулоти дастӣ бо назардошти сатҳу сифат маъруфияти хосро доро мебошад ва талаботи бозор низ ба истеҳсоли маҳсулоти мардумӣ зиёд аст. Зимнан ҳавасмандгардонӣ ва имтиёзгузории ин намуди фаъолият рушди ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саривақтӣ ва бисёр муҳим арзёбӣ мегардад, ки дар навбати худ он метавонад ба ташкил ёфтани ҳазорҳо ҷои нави корӣ ва ба ин восита беҳтар шудани имкониятҳои иҷтимоии иқтисодии оилаҳо сабаб гардад.

0: шунавандаҳои азиз, Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин давлатест, ки дар фазои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба сайёҳии дохилӣ афзалият дода, бо мақсади ба танзимдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ тартибот дар бозорҳои сайёҳӣ, ҳифзи ҳуқуқ, манфиатҳои сайёҳон ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, баландбардоштани маърифат ва маданияти сайёҳии ҷомеа, мусоидат ба рушди иқтисодиёти миллӣ ва беҳсозии вазъи иҷтимоии шаҳрвандон қонун дар бораи сайёҳии дохилиро қабул кардааст. Аслан миллати тоҷик аз қадимулаём дӯстдори сайру сайёҳат ва фарҳанг мебошад. Ба хусус наврасон ва ҷавонон дар роҳи пайдо кардани маълумоти беш аз таърихи тамаддун ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ва боздиди ҷойҳои таърихӣ, мавзеъҳои сайёҳӣ ва шаҳрҳои бузурги ҷумҳурӣ завқи баланд ва хоҳиши зиёд доранд. шунавандаҳои азиз, доценти кафедраи туризми донишгоҳи давлатии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Муродалӣ Ашуралиев чунин қайд намуданд, ки вобаста ба соҳаи туризм китобҳои дарсӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ лозим аст.
1: Умуман дар бораи рушди соҳаи туризм ҳаминро гуфтан зарур аст, ки дар ҳар як кишвар агар базаи илмияш устувор набошад, қавӣ набошад, мо ҳеҷ вақт рушди соҳаи туризмро дар он ҷо мушоҳида карда наметавонем. Бинобар ин, ман фикр мекунам, ки барои рушди соҳаи туризм дар оянда мо бояд ки базаи илмию таълимиро дар ҳар як муассисаҳои таълимӣ бояд ки тақвият бахшем. Аз ҷумла бояд ки аз ҷониби олимони соҳа, аз ҷониби намояндагони вазорати маориф бояд ки як иқдомоти пеш гирифта шавад баҳри тақвияти барномаҳои таълимӣ барои он донишҷӯёне ки дар соҳаи туризм дар муассисаҳои гуногуни таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълим мегиранд. Аз ҷумла пеш аз ҳама бояд ки китобҳои дарсӣ ихтисосӣ вобаста ба соҳаи туризм барои онҳо тайёр карда шавад, зеро ки он китобҳое ки имрӯз дар соҳаи туризм вуҷуд дорад, ҳамчун дастури таълимӣ методӣ таҳия гаштаанд. Ягон китоби дарсӣ вобаста ба соҳаи туризм дар ягон муассисаи таълимӣ вуҷуд надорад. Ман фикр мекунам, ки бояд ки олимони соҳа бояд ки китобҳои дарсӣ тайёр кунанд барои тайёр кардани кадрҳои соҳаи туризм. Ба ғайр аз ин, дар бисёри муассисаҳои таълимӣ, ки дар соҳаи туризм илм меомӯзанд, ба онҳо забонҳои хориҷӣ танҳо дар соли аввал таълим дода мешавад. Барои тақвияти забондонӣ, барои тайёр кардани мутахассисони рақобатпазир, барои тайёр кардани мутахассисоне ки ба талаботҳои бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад, ман фикр мекунам, ки на ин ки як сол, балки муддати 4 сол ба донишҷӯён забонҳои хориҷӣ таълим дода шавад. Дар марҳилаи соли аввал бояд ки забони хориҷӣ ба таври ибтидоӣ, баъдан солҳои дуввум ва саввум ҳамчун таҳсилоти касбӣ, яъне ки онҳоро забон омӯзиро ба онҳо таълим дода, дараҷаи забондонии онҳоро бояд ки тақвият бахшанд. Дар ин ҳолат мо метавонем, ки роҳбаладон тарҷумонҳои баланд ихтисосро тайёр кунем. Барои рушди соҳаи туризм ман фикр мекунам, ки бояд як муассисаи таълимӣ таъсис дода шавад, ки тамоми ихтисосҳои соҳаи туризм дар он таълим дода шавад. Барои чӣ? Барои он ки имрӯз дар бисёр муассисаҳои таълиме, ки дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, аз ҷумла донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, донишкадаи санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон, донишгоҳи миллии Тоҷикистон, донишкадаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар он ҷойҳо ихтисосҳои соҳаи туризм таълим дода мешавад. Лекин мутаассифона мо дар ин муассисаҳои таълимӣ ва ҳатто дар баъзе литсейҳои касбӣ ёки литсейҳои омӯзишие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад, ихтисосҳои гуногуни соҳаи туризм дарс дода мешавад. Лекин на ҳамаи онҳо ба гӯем ки бозори ҷаҳонӣ, ба талаботҳои бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯй ҳастанд. На ҳамаи онҳо рақобатпазир ҳастанд. На ҳамаи онҳо дониши баланду дониш хуб доранд. Барои ҳамин ман фикр мекунам, ки агар як муассисаи таълимӣ ягона агар таъсис дода шаваду тамоми мутахассисони соҳаи туризм ба ин муассисаи таълимӣ ҷалб карда шаванд ва тамоми ихтисосҳои соҳаи туризм дар ин муассисаи таълимӣ дарс дода шавад, дар он ҳолат соҳаи туризм боз ҳам пешрафтатар мешавад.

0: шунавандаҳои азиз, имрӯз вақти он расидааст ки захираҳои мавҷудаи сайёҳӣ пеш аз ҳама ба истифодаи васеи шаҳрвандони ватанӣ бо шароити фароҳам пешниҳод карда шаванд, то барои қабули сазовори меҳмонон аҳли ҷомеа омода гардида маданияти муносиби сайёҳиро аз худ кунанд. Мисол, дар мамлакатҳои Чин, Корея ва Таиланд аз 100 сайёҳ ҳамагӣ 20-30 нафарро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд, боқимонда сайёҳони ватанӣ буда пайваста ба омӯзиши таъриху фарҳанги худ машғул мебошанд. яъне онҳо ба маконҳои гуногуни кишварашон мунтазам сайру сайёҳат мекунанд. Зимнан маданияти сайёҳӣ ин на танҳо доштани дониш оид ба рукнҳои ихтисосии сайёҳист, балки иттилоотнокию бархурдор будан аз фарҳанг, таърих, тамаддун, арзишҳои миллӣ, дастовардҳои муосир, маконҳои сайёҳӣ, мавзеъҳои таърихии фарҳангӣ, ҷойҳои табобатӣ, истироҳатӣ, фароғатӣ ва ғайра мебошанд. шунавандаҳои азиз, воқеан агар аз як тараф барои рушди соҳаи сайёҳӣ захира ва имкониятҳои сайёҳӣ шароити инфрасохторӣ зарур бошад, пас аз тарафи дигар нақши калидиро дар ин самт захираи инсонӣ, нерӯи зеҳнӣ дар шакли маданияти сайёҳӣ ташкил медиҳад. ҳамин тариқ барои рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат амалӣ гардонидани тадбирҳои муайян, ки тақозои бозори ҷаҳонии сайёҳӣ мебошанд, муҳим арзёбӣ мегардад. шунавандаҳои азиз, доценти кафедраи туризми донишгоҳи давлатии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Муродали Ашуралиев дар идома роҷеъ ба аҳамияти рушди устувори сайёҳӣ дар кишвар чунин иброз менамоянд, ки
1: вақте ки мо мутахассиса тайёр мекунем, вай бояд ки ҳам дар бораи соҳаи туризм маълумот дошта бошад, ҳам дар бораи фарҳанг, таърих, дар бораи география, дар бораи урфу одату анъанаҳои мардумӣ, дар бораи тамоми гӯем ки он арзишҳои маънавию ахлоқие ки мо дар Тоҷикистон дорем, дар бораи ҳамаи ин чизҳо бояд ки маълумот дошта бошад. Агар муассисаи таълимии ягона вобаста ба соҳаи туризм дар Тоҷикистон ташкил карда шавад ва намудҳои гуногуни туризм дар он ҷо дарс дода шавад, мутахассисонро вобаста ба намудҳои ҷудогонаи варзиш, вобаста ба намудҳои гуногонаи вобаста ба намудҳои ҷудогонаи соҳаи туризм агар мо тайёр кунем, дар он ҳолат мо мутахассисон мегӯем ки рақобатпазирро дар бозори ҷаҳонӣ тайёр карда метавонем. масалан туризми кӯҳӣ вуҷуд дорад, туризми таърихӣ вуҷуд дорад, туризми табобатӣ вуҷуд дорад, туризми экологӣ вуҷуд дорад. агар ин ихтисосҳоро мо ба самтҳои ҷудогона, ба бахшҳои ҷудогона агар ҷудо кунему вобаста ба ҳар як намуди онҳо мутахассисони алоҳидаро тайёр кунем, дар он гуна ҳолат мо ҳар яке аз ин намудҳои туризмро дар Тоҷикистон метавонем ки рушд бидиҳем. бубинед ки бисёр кишварҳое ки дар соҳаи туризм пешрафта ҳастанд, масалан бигирем ки баъзе кишварҳои араб, баъзе кишварҳои аврупо, бештари ҷозибаҳои сайёҳиашон ба таври сунъӣ сохта шудааст. мо чунин ҷозибаҳои сайёҳиро ба таври табиӣ дар Тоҷикистон мушоҳида карда метавонем. яъне ки шарт нест ки мо ҷозибаҳои гуногини сайёҳиро бисозем. ин ҷозибаҳои сайёҳӣ табиатан вуҷуд доранд. ин ҷозибаҳои сайёҳӣ чист? ин табиати зебо, ин дарёҳо, обанборҳо, ин минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон, минтақаҳои гӯем ки гулпушу боғу бустонҳое ки имрӯз дар пойтахти кишвар, дар дигар ноҳияҳо бунёд карда шуда истодааст, ин ҳама ҷузибаҳои сайёҳӣ шуда метавонад. масалан он боғҳое ки мева, он токзорҳои ангур, инҳо метавонанд ки дар соҳаи туризми аграрӣ ба мардум, ба соҳаи туризм хизмат кунанд. яъне хатсайрҳои экологӣ, хатсайроҳи аграрӣ, яъне туризми деҳотӣ ташкил карда мо метавонем ки ҳам сайёҳони дохилӣ ва ҳам сайёҳони хориҷиро ба минтақаҳои гуногуни кишвар ҷалб намуда, дар мавсимҳои гуногун, мавсими ҳосилондорӣ, мавсими гӯем ки ҷамъ кардани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ онҳоро ҷалб намуда, ба ин тариқ дар бораи анамин гӯем ки он неъматҳое ки мо дар Тоҷикистон дорем, дар бораи он неъматҳои моддию маънавӣ ба сайёҳони дохилию хориҷӣ як маълумоти пурра пешниҳод карда тавонем.

шунавандаҳои азиз, барои кишвари мо, ки меросдори фарҳангу тамаддуни бой аст, муайян ва амалӣ сохтани як ё якчанд лоиҳаҳои фарҳангии сайёҳии байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ба мақсад мувофиқ аст. Аз ҷумла, наврӯзи байналмилалӣ, ки хусусияти ҳам таърихӣ ва ҳам фарҳангии миллӣ дорад, маҷмӯи чорабиниҳои халқии фарҳангӣ ва варзиширо фаро мегирад ва дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеи худро низ пайдо кардааст ва метавонад ба сифати фестивали идҳои наврӯзӣ ҳазорон сайёҳонро ҷалб намояд ва ба фарҳангу арзишҳои миллии ҷумҳуриро дар сатҳи дигар давлатҳо муаррифӣ созад.

0: шунавандаҳои азиз, дар хулосаи барнома зикр ба маврид аст ки рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати ҳамоҳангӣ ва рушди устувори сохторҳои ҷомеа, ҳамгироии хизматрасониҳо, ташаккули заминаҳою имкониятҳои нав ва муосири иқтисодӣ, иҷтимоии иқтисодӣ ва фарҳангии маънавӣ, ки иштирок ва саҳми ҳар як узви ҷомеаи тоҷикистонро дар ин иқдом тақозо мекунад, фурсати бисёр муносиб мебошад. дар пешниҳоди ман муҳаррири барнома Гулрухсор Талбова, хайр, сиҳатманду пирӯз бошед.
1: Дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад. Шаҳри гул аст ва шаҳри тамошост шаҳри мо. Шаҳри муҳаббат аст ва таманност шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту баҳори саодат аст. шаҳри кабутарони парафшони ваҳдат аст. шаҳри ҳамеша сабзи гулистони тоҷикон, армони тоҷикон. дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: منبر ورزش منبر پرچم برداران میهن، اینجا صدای ورزشکاران، نیروی جوانان و روح حیات سالم است. از فوتبال تا گوشتین، از ورزش سبک تا محاربه های کسبی، منبر ورزش، قوه، اراده و پیشرفت در یک موج. منبر ورزش، منبر همه سمتای ورزش. از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های عزتمند و دوستان ورزش، نخست برنامه منبر ورزش را از رادیو صدای دوشنبه تقدیمتون می‌داریم. در برنامه نوبتی منبر ورزش دایر به دورنما و رشد والیبال در تاجیکستان برایتون معلومات می‌دهیم. در سالهای اخیر والیبال در تاجیکستان از یک نوی عادی ورزشی جوانان به یک سمتی مهمی رشد ورزش تبدیل یافته است. سال 2025 به خصوص در نیم سالهای اول برای این نوی ورزش یک مرحله نو و پرمسئولیت را باز کرد. یکی از رویدادهای نظررس و مهمی این دوره برگزاری چمپیونات منطقوی والیبال دختران تا 16 ساله در شهر دوشنبه بود. این سبقتی سطح بین‌المللی تاجیکستان را در خریطه ورزشی منطقوی نمایان کرده و برای ده‌ها نوروز در امید و امکانات را کشد. در تاجیکستان اولین تیم‌های والیبال سال 1926 تشکیل شدند. بعد از استقلال گردیدن جمهوری فدراسیای والیبال تاجیکستان تشکیل شد که در رواج این نوی ورزش سهمی ارزنده دارد. با تشبث فدراسیای والیبال تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری در نزد مکتب‌های ورزشی بچگانه گروهی والیبال بازان تشکیل کرده شدند. در چمپیونات‌ها و مسابقه‌های داخلی دسته‌های منتخبی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوخت و خاتون، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابعه مرکز اشتراک نمودند و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌ها و چمپیونات‌های بین‌المللی شرکت ورزیدند. حالا در جمهوری 55 نفر استاد ورزش و 15 نفر نامزد به استاد ورزش کار می‌کند. این نوی ورزش در جمهوری زیاده از 15000 نفر را فرا گرفته است. در سال‌های اخیر از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همه‌ساله بین دختران و پسران یک مرتبه مسابقه جمهوری دایر می‌گردد که از طرف فدراسیای والیبال تاجیکستان با جام فدراسیا قدردانی می‌گردد. مسابقه والیبال ساحلی در بین دانشجویان و رسان، جوانان، معلمان، کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان ساحه تندرستی و دیگر ساحه ها برگزار می شود. مورد به یادآوری است که در کامیابی های والیبال بازان تاجیک در مسابقه های داخلی و بین المللی خدمت مربیان بزرگ است. طور محیب لطیپوف، کاتب ژنرالی فدراسیای والیبال تاجیکستان، ضمن صحبت با ما گفت:
3: والیبال تاجیک عموما بازی والیبال برای مردم تاجیک یک بازی عمومی هست. یعنی یکی از دوست داشتنی‌ترین بازی‌های مردم تاجیک است که در تمام شهرنامه‌های کشور این نمود والیبال روش کردگی هست و غیر از این در تمام منطقه‌های تاجیکستان وابسته به برگزاری جشن و مراسم توی مرکه ها هر یک صاحب کار و هر یک دوستدار والیبال بازی والیبال را تشکیل می‌کنند و تیموی منتخبوی منتخبوی تاجیکستان سرکرده از بلاد بدخشان سوخت و خطون و شانوی توبه جمهوری و خود شهر دوشنبه اشتراک میکنن و از جانب هون نفرانی که مسابقه برگزار میکردن همچون توفه تو این سال تو بدرجه بود که تو ماشین هم موندن که این بار اول در والیبال است و والیبال تاجیک در دوران شوروی یعنی این نمود بازی با تاجیکستان در دوران شوروی اومد و امروز ما دوامدهنده کور پایکور انامون نفرانی که والیبال تاجیک شروع کردند یعنی آغاز بخشیدند و من بعد ما وظیفه دار هستیم که سطحش بالا برداشته با دست نسل آینده.
2: پس از استقلالیت دولتی فدراسیای والیبال تاجیکستان که سال 1992 تأسیس یافته است، همچون عضو کنفدراسیای والیبال آسیا و فدراسیای بین‌المللی فعالیت میکند. هدف اساسی آن رشد والیبال در سطح ملی، تشکیل مسابقه ها، جلب جوانان و بلند برداشتن سطح کسبی مربیان و ورزشکاران میباشد. در سالهای اخیر در شهر دوشنبه، خوجند، کلاب و ولایت های دیگر جمهوری تالارهای زمانوی ورزشی و میدان های والیبال ساحلی ساخته شدند. این روند امکانات فراهم می آورد که مسابقه мусобиқаҳои дохилӣ мунтазам гузаронида шавад. Бо назардошти дастовардҳои ахир Федератсияи волейболи Тоҷикистон нақшаҳои равшану мушаххасро то соли 2030 рӯи даст гирифтааст. Ин барномаҳо самтҳои гуногунро фаро мегиранд, ки дар меҳвари онҳо рушди ҳамаҷонибаи варзиш ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар қарор доранд, аз ҷумла ифтитиҳои мактабҳои махсуси волейбол дар марказҳо ва минтақаҳои дурдаст, омӯзиши мураббиён ва доварон бо ширкати мутахассисони байналмилалӣ, такмили лигаи миллии волейбол бо ҷалби сармоягузорӣ ва сарпарастони хусусӣ, мусобиқаҳои мунтазам барои наврасон ва ҷавонон дар сатҳи маҳаллӣ ва байналмилалӣ, дастгирии духторон ва занон бо ташкили барномаҳои ҳавасмандкунӣ ва дастгирии иҷтимоӣ. Дар робита ба ин Муҳиб Латипов мегӯяд:
3: мо аслан як ячейкае ки мо аз он бозингар интихоб мекунем, ин бозии маҳаллӣ аст. Бале, чунки анамон чераҳои нав дар худи волейболи маҳаллӣ пайдо мешаванд ва мураббиёни тимҳои мунтахаб, мураббиёни тими ҷавонон, умуман мураббиёни тимҳо аз ҳамон ҷо, аз ҳамон дастаҳо як чераҳои навро гирифта дар тамринҳои худ ҳамрӯш кор мекунанд ва баъдан ба тими мунтахаб сафар бармекунанд, ки он чераҳое ки ана аз ҳамон маҳалҳо баромада тамрин карда дар тими мунтахаб иштирок мекунанд, тоҷикистона дар арсаи байналмилли муаррифӣ мекунад. Федератсияи волейболи Тоҷикистон ҳамасола нақшаи солона омода мекунад ва ба кумитаи кор бо ҷавонон пешниҳод мекунад ва кумитаи кор бо ҷавонон дар баробари пешниҳоди нақшаи федератсия боз бо анамон нақшаи худаш чемпионатҳои ҷумҳури тоҷикистон мемонад, яъне ки аз ҳисоби маблағгузории ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва ғайр аз он мусобиқаҳое ки федератсия пешниҳод мекунад. Имсол дар нақшаи тақвимии кумитаи кор бо ҷавонон Федерация волейбол Тоҷикистон 22 мусобиқа пешниҳод кард. Ана дар ҳамон 22 мусобиқа 15 таи он аз ҳисоби Федерация волейбол Тоҷикистон гузаронида мешаванд, ки дар дохили он ҳам чемпионати ҷумҳури Тоҷикистон аст дар ҳамон 22 мусобиқа байни боновон, байни мардон, ҳам чемпионати ҷумҳури Тоҷикистон волейболи соилӣ ҳаст, ҳам мусобиқа ба номи устоди мо Одинаев Нуралӣ Сабзалиевич аст ва дигару дигар мусобиқаҳо ҳастанд, ки дар як сол баргузор мешаванд, вобаста ба сини сол ҳастанд, вобаста ба категория ҳастанд. ва дар соли 2025 қисмати зиёди ҳамин мусобиқаҳо баргузор шуданд, яъне ҳам чемпионату, ҳам мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ҳам дигар амуди мусобиқаҳо. ва имрӯз мо дар ҷумҳурии тоҷикистон мизбони як мусобиқае, ки дар таърихи волейбол боре аввал аст дар тоҷикистон мизбони як мусобиқаи байналмилалӣ ҳастем, яъне чемпионати кава. Кава ин зонаи марказии осиё ҳаст, дар он давлатҳои осиёи марказӣ ва ҷанубӣ дохил мешаванд, яъне 14 давлат. ва имрӯз дар тоҷикистон мо мизбони ҳамаи мусобиқа ҳастем. Иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ ин як қадам пеш аст ва мизбонии мусобиқа ин се қадам пеш аст, чун мо ҳам таҷриба мегирем барои баргузорӣ, ҳам доварои мо таҷрибаи корӣ мегиранд, таҷрибаи байналмилалӣ мегиранд. Ғайр аз он, бозингарои мо дар майдони худашон бо тимҳои давлатҳои ҳамсоя, бо тимҳои давлатҳои хориҷӣ, яъне байналмилалӣ қоғозмоӣ мекунанд ва ҳам барои ана мухлисон ҳамчун як намоиши байналмилалӣ мешавад ва ҳавасу ҷалби анаон чераҳои нав ба волейбол мешавад. Ба ин хотир ман мегӯям се қадам пеш аст, ки ин муваффақияти Федератсияи волейбол Тоҷикистон аст. Дар волейболи соилӣ тим аз ду нафар иборат аст, волейболи классикӣ аз 14 нафар. Волейбол худаш як намуди варзиши даставӣ ҳаст ва варзиши даставӣ хонохо ин назар ба варзиши индивидуалӣ, яъне якаса, каме мушкилтар аст, яъне барои натиҷа гирифтан мушкилтар аст, чун як каса омода кардан чи қадар хароҷот, чи қадар меҳнат меравад, 14 каса омода кардан чи қадар хароҷот меравад ё чи қадар меҳнат меравад. Ва волейболи соилӣ, ки аз ду нафар иборат аст, яъне ду бозингар ҳаст, муваффақтар аз волейболи соилӣ ҳастем, гарчанде ки бозии мо камтар аст, мусобиқаҳои мо дар ҷумҳури тоҷикистон камтар аст, лекин муваффақтар аз волейболи соилӣ ҳастем, чун аввалин медал ба таърихи волейболи тоҷикистон мо аз волейболи соилӣ соли гузашта аз бутан овардем, ки ин яъне омода намудани ҳамон ду нафар, ҳамон тими волейболи соилӣ сабуктар асту хубтар аст.
2: Мусобиқаи миллӣ ва дастгирии сармоягузорон ташкили мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷоми Академияи волейбол ба рушди рақобат ва ҷалби варзишгарони ҷавонон такони ҷиддӣ бахшид. Махсусан мусобиқаи соли 2024 дар шаҳри Душанбе бо иштироки 18 даста ки маблағи умумии ҷоизаҳо дар ҳаҷми 50,000 сомудин буд, собит сохт ки сармоягузорон низ ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ доранд. Ғайр аз ин, баргузории лигаҳои вилоятӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Зуғ ва дигар минтақаҳо шаҳодати васеъ шудани ҷуғрофияи волейбол мебошад. Натиҷаҳои байналмилалӣ ва муорифии Тоҷикистон дар соли 2022 миёни мунтахаби мардони Тоҷикистон буд ки нахустин ғалабаҳои таърихи худро ба даст овард. Ғалабаи 3-0 бар дастаи Узбекистон ва пирӯзии 3-2 бар тими Қазоқистон нишон дод ки Тоҷикистон дорои нерӯи рақобати воқеӣ дар минтақа мебошад. Дар баробари ин, баргузории мусобиқаҳои волейболи соҳилӣ махсусан дар минтақаҳои тобистона ба ҷалби ҷавонон ва омавигардонии ин намуд мусоидат мекунад. Омӯзиш ва баланд бардоштани сатҳи мутахассисон бо ташаббуси федератсия ва дастгирии ташкилотҳои хориҷӣ курсҳои сертификати мураббиён ба роҳ монда шуданд. То имрӯз даҳо мураббӣ сатҳи level 1 коч аз Federation International Volleyball соҳиб шуданд ки барои омӯзиши насли нав заминаи мустаҳкам фароҳам меорад. Муҳиб Латипов дар ин замина таъкид мекунад.
3: Федерация волейбол Тоҷикистон бо Конфедерация Осиё ҳамкори зич доранд ва анаметон чунин курсҳо мегузаранд. Ҳамчунин мо аз ҳисоби Федерация волейболи ҷаҳонӣ як мударрис даъват кардем, ки дар Ҷумҳури Тоҷикистон бо 38 нафар мураббӣ дарс гузаштанд ва аз 38 нафар 18 нафари онҳо мураббии дараҷаи аввали байналмиллӣ гаштанд, ки мо аслан анаму баҳогузорӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мекунем. омодагӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мебинем, як ҳисоба мегирему ба мусобиқаи байналмиллӣ шуд як пешравии волейбол. Аслан баланд бардоштани сатҳи волейбол ин иштирок дар мусобиқаи байналмиллӣ аст ва нақшаи имрӯзаи раиси федератсияи Шерали Кабир ҳамин аст, ки мо бояд дар сатҳи байналмиллӣ волейболи тоҷикистона умуман номи Тоҷикистона бояд маърифӣ кунем бо волейбол. Ман ҳамчун мутахассис ва имрӯз ки баҳогузорӣ ба волейболи тоҷик мекунам, боз такрорам мегӯм, ки баъд аз интихоби раиси федератсия ман боварӣ комил дорам, ки дар панҷсолаи оянда, дар панҷсолаи наздик мо ҳамун сатҳе ки футбол дорем ба ҳамун сатҳ волейбола мебардорем, шояд зиёдтар. Талаботи имрӯзаи раиси федератсия дар сатҳи бисёр баланди байналмилалӣ ҳаст, дастгирам бисёр дар сатҳи хуб аст. Ҳар чиз барои пешрафт як хароҷот дорад ва хушбахтона раиси федератсияи волейболи Тоҷикистон имрӯз аз хароҷот ҳазар надоранд, яъне аз хароҷот наметарсанд, фақат талаби онро доранд, ки сатҳи волейболи Тоҷикистон бояд баланд бошад ва мо ҳамрадифи футбол шуда метавонем, шояд болотарам бурда метавонем ин намуди дӯстдоштаи мардуми тоҷика, яъне волейбола. Ва кӯшишам мекунем, ки ба сатҳе ки ҷудо ҳаст ба ҳамун сатҳ барасем, чун ҷудо намуди индивидуалӣ ҳаст ва хеле ки пештар гуфтам, омода намудани як варзишгар ҳам осонтар аст, ҳам хароҷот камтар аст назар бар 14 варзишгар. Лекин ҷумҳури Тоҷикистон чихелек дар нақшаи FIVB ҳаст, яъне вобаста ба категория, вобаста ба сини сол, ҷумҳури Тоҷикистон барои ҳар як сини сол тим волейбол дорад, ҳам бачаҳо, ҳам боновон. Дар боновон каме танқисӣ дорем аз ҳисоби анам як сини соли муайян шуда ба шавҳар баромадани духтараку ва оиладор шудани духтараку камтори маҳдудият ҳаст, лекин мо дар волейболи худи мардҳо мо маҳдудият надорем ва ваям надорем. Танқисӣ ба анаму чераҳо надорем, чун бозингарои мо дар Федератсияи Русия баромад мекунанд. Як бозингари мо дар клуби, яке аз клубҳои бонуфузи Қазоқистон бозӣ мекунанд ва ин муваффақияти волейбол аст.
2: Рушди волейбол дар Тоҷикистон як равандест, ки асосҳои устувори инфрасохтори нерӯи ҷавон ва пуштибонии федератсияро дорост. Бо рушди инфрасохтор, ҳамкорӣ бо сармоягузорон, таҷрибаҳои байналмилалӣ ва таҳкими низоми омӯзишӣ метавонад интизор дошт, ки дар 5 соли баъд Лигаи касбии волейболи Тоҷикистон дар радабандии ҷадвали мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ соҳиби рейтинги аз ин ҳам баланд хоҳанд шуд. Мунтахабҳои миллӣ дар мусобиқаҳои Осиё ва ҷаҳонӣ иштироки фаъол хоҳанд дошт. Сатҳи иштироки духтарон ва занон дар ин нави варзиш афзоиш меёбад. Волейболи соҳилӣ ҳамчун як самти сайёҳӣ ва варзишӣ рушд хоҳад кард. Имрӯз зарур аст, ки рушди волейбол ҳамчун як сиёсат ва афзалияти иҷтимоӣ дида шавад, зеро варзиш на танҳо саломатӣ, балки воситаи тарбияи ватандӯстӣ, ваҳдати миллӣ ва муаррифии кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар омода ва пешниҳоди барнома сам доштем ман, муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

0: Итилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
1: Дар Душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студияи Мижгона Мусоева. Бистуми май вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерализода бо дабири кулии иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг баргузор гардид. Ба эътилои сафоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария зимни мулоқот ҷониби масъалаҳои ҳамкории байнипарлумонӣ, обу иқлим ва таҳкими робитаҳои байнипарлумонӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттиҳоди байнипарлумонӣ аз ҷумла иштироки Мартин Чунгонг дар конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд ба хотири татбиқи даҳсолаи байналмилалӣ амал обарои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мавриди муҳокима қарор доданд. امروز وخوری پرکروری گنرالی جمهوری توجکستان حبیبالله وحیدزاده بو جوانانی کشور ازوی اتحاد جمعیتی پیروانی پیشوای ملت برگزار گردید. در این خصوص از پرکراتوری گنرالی خبر دادن. چوربینی مذکر جهت اجرای دستور سپاریشگاه پریزیدنتی جمهوری توجکستان پیشوای ملت محترم امان رحمان همچون رمزی استقبالی روزی جوانانی توجکستان که همه سال 23 مای تجلیل کرده می شود گزارونده شد. در آن مساله های نقش جوانان در تحکیمی دولت داری، حفظی ارزش های ملی، بلند برداشتنی فرهنگی حقوقی و پیشگیری جنایتکاری مورد بررسی قرار گرفتند. ноҳияи данғараи вилояти хатлон нақшаи истеҳсоли пилларо пурра иҷро намуд. дар ин хусус ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик хабар медиҳад. тибқи нақшаи тасдиқ гардида кирмакпарварони ноҳияи данғара имсол 3.5 тонна пилла истеҳсол намуда, аз ҳар 130 қутии кирмак ба ҳисоби миёна 27 килограмми ҳосил ба даст оварданд. масъулини соҳа саҳми пиллапарварони ноҳияро дар истеҳсоли ашёи хомисаноатӣ ва рушди иқтидори содироти мамлакат назаррас арзёбӣ намуданд. таъкид шуд ки кирмакпарварони ноҳияи данғара ният доранд то анҷоми мавсим истеҳсоли пиллаи хушсифатро бо сам афзоиш диҳанд. дар доираи ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкори наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе дар IT парки шаҳри Душанбе форуми наврасони асри технология бо иштироки хонандагони муассисаҳои таъсисоти миёнаи умумии пойтахт идома дорад. ба ҳисоби маркази таҳлили иттилоотии назди сароясати маорифи шаҳри Душанбе ҳамасола бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкори наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе ба таври бошукӯҳ баргузор карда мешавад. баргузории чунин чорабиниҳо барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои навраст ва ҷавонон шароит фароҳам оварда, нерӯи онҳоро барои пешрафти соҳаи илм, технология ва тиҷорати рақамӣ қавитар мегардонанд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократи тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар майдончаи варзишии мирзобеки маҳаллаи гулободи ноҳияи шоҳмансур фестивали варзишӣ таҳти унвони футбол фест баргузор гардид. дар ин хусус аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократи тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур хабар доданд. фестивал бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди фарҳанги варзишӣ, таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва оммавӣ гардонии бозии футбол байни аҳолӣ гузаронида шуд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد رو سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: دیتی ایت انرژی، любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: آب و هوا.
12: با معلوماتی اگنتی آب و هواشناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای ابرناک و بارشات باران در نظر داشته شده حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 23-25 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد خدایداد قدرتوف سرمتخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و هواشناسی کشور.
13: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده باران بارید رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات ها با شدت 9 تا 7 12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 15-17 درجه گرم روزانه 23-25 درجه گرم میشود. در ولایت خطون هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارشات باران در بعضی نواحی ها با شدت بارید رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت غرب

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Тағйирёбии ҳарорати ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ. шунавандагони азиз, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар пешниҳоду баррасии масъалаҳои глобалии муҳити зист дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати ташаббускор эътироф гардидааст. Давоми ду даҳсолаи охир Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маркази байналмилалии эътирофшудаи пешбурди масъалаҳои об ва иқлим табдил ёфтааст. Дар ин раванд

0: تخمین‌انداز است.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сад душанбе дар студия мизгона мусоиба. ҳамоҳангсозӣ, ҳамкорӣ ба хотири ҷалби шарикони хусусии сармоягузор барои бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва рушди нерӯгоҳҳои офтобӣ аз масъалаҳое буданд ки дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа бо роҳбари намояндагии Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар тоҷикистон Ҳолгер Вифел дар душанбе баррасӣ карда шуданд. Ба исрои вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон зимни мулоқот ҷониб масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳайати тоҷикистон 21 май дар шаҳри Бишкек дар ҷаласаи роҳбарони мақомоти салоҳиятдори давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ки ваколати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашаоварро доранд иштирок намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд, сардори ситоди агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Лоиқ Қурбонализода бо иштирокчон оид ба татбиқи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашаовар дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ки ба такмили механизмҳои пешгирӣ, таҳкими назорат аз болои прекусорҳо, рушди ҳамкории байналмилалӣ ва таҳкими ҳамоҳангсозии байниидоравӣ равона гардидааст, иттилоъ дод. Таъкид гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон пайваста ҷонибдори таҳкими механизмҳои дастаҷамъии амният ва густариши ҳамкории амалии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар самти муқовимат ба таҳдидҳои муосири марбут ба маводи нашаовар мебошад. директори Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайриддин Усмонзода бо роҳбари Маркази Минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиё Маркази Каха Имназе вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз ин марказ хабар доданд. Дар вохӯрии ҷонибҳо доир ба масоили умдаи робитаҳои мавҷуда мубодила афкор намуда, аз тавсияи ҳамкории босамар, хусусан дар доираи шабакаи ҳушдори аввалия дар самти муқовимат бар зидди терроризм барои давлатҳои Осиё Марказӣ изҳори қанатмандӣ намуданд. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар оромгоҳи лучоб маросими поси хотир ва гулчамбадгузории варзишгарон баргузор гардид. ба ислои кумитаи кор бо ҷавонон дар ин ҳамоиши маърифатию тарбиявӣ варзишгарони маъруф ва ҷавонони фаъол бо ҳисси баланди миллӣ иштирок намуданд. парчамбардорони саодатманди мамлакат бо гузоштани гулчамбарҳо оромгоҳи бунёдгузорони давлатдории тоҷикон қаҳрамонони халқи тоҷик Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур ва маорифпарвар Нисор Муҳаммадро зиёрат карда ба хотири неки онҳо эҳтиром гузоштанд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Гузориши муфасал.
10: Дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2026 дар раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат омодагиҳо идома дошта, беш аз 600 нафар кӯдаку наврас ба истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳрӣ ва назди муайсавӣ ҷалб карда мешаванд. Идомаи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода.
11: То انجام سالی خانیش در مؤسسه‌های تسهیلات میانه عمومی مملکت روزهای به شمار مانده‌اند. به خاطر در سطح بلند به استراحتگاه‌های تابستانه فرا گرفتن نسل نوروز در استراحتگاه همسفری شهری وحدت کارهای آمادگی در سطح بلند به اجرا رسیده، معارفچیان تصمیم دارند که برای نسل نوروز در این موسم تمام شرایط‌ها را فراهم بیارند. با معلومات نعمت جان حاتموف متخصص ریاست معارف شهری مذکور، در نزد مؤسسه‌های تعلیمی که شرایط خوبی آموزشی و فراغتی دارند، همزمان در این موسم لاگرهای تابستانه نزد مؤسسه‌ای سازمان داده خواهد شد.
12: طبق نقشه ما باید که در لاگر برناس شهری که در منطقه زیبا منظر رومیت جایگیر شده است، لاگر همسفر ما باید کودکان را در 3 بس فرا گیریم که تعداد عمومی کودکان 375 نفر می شود. اینچنین در نزد مؤسسه‌ای که شرایط دارند و در آنجا هم استراحت تابستانه به دودن خوراک در بین خوانندگان تشکر می شود که زیاد از 20 مؤسسه فرا گیری قریب 600 کودک را در بر می گیرد.
11: به اطلاع مسئولین ریاست معارف شهری وحدت در موسم استراحت تابستانه استراحتگاه همسفری این شهر به جلب کودکان یتیم از اویله های کم بیزاد و خوانندگان فعال افضلیه داده خواهد شد. نعمت جان حاتم و مسئولی ریاست معارف شهری مذکور میگوید با دستگیری مقامات محل در استراحتگاه نسبت به سالهای قبلی دیده شرایط های خوبتری را مهیا نموده اند.
12: моим апрел ва май сербур шумад мо корро оғоз кардем аллакай гулҳои мавсимӣ шинонда шуду худи истироҳатгоҳ ба таъмир ниёз дорад мо таъмир мекунем тибқи нақша рӯзи сеюм мо аллакай истироҳатгоҳ тавр мешавад ва ҳама кӯдакон метавонем ки баъди супордани имтиҳонҳои давлатӣ мо онро ба истироҳатгоҳ ҷалб кунем
11: дар соли ҷорӣ дар баробари истироҳатгоҳи шаҳрӣ хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат ҳамзамон ба лагери беруназ шаҳрӣ низ ҷалб карда мешаванд дар ҳамин ҳол неъматҷон ҳотамов намояндаи раисати маориф баро назар аст ки барои хотирмон гузаштани истироҳати тобистонаи хонандагон дар ин сол беҳтарин мураббияҳо аз ҳисоби омӯзгорони бо таҷриба интихоб ва сафарбар мегарданд
12: лагери ҳамсафар як ҷои ҷогир шагааст ки зебо манзар аст ҳавзи обоз доранд амфитеатр соз карасидан ки бегоҳ барои ягон консерт нишон додан ягон саҳначо нишон додан ё ки кино нишон додан мо унам тайёр карасем унҷа мо фаро мегирем унам
11: ба маълумоти раёсати маорифи шаҳри ваҳдат барои босамар гузаштани таътили хонандагон дар тамоми истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ва назди муайсавӣ тибқи нақшаи тасдиқ гардида бозиҳои шавқовари зеҳнию варзишӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ гузаронда хоҳад шуд тоҷиддин саторзода садои душанбе

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, хучносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар рӯҳияи садоқат ба ватан равона гардидааст.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

0: набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дар ҳареми таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. барги сабз аз радиои садои душанбе.

0: дор ин таронаро ҳамроҳ хондем ва дар филармонияи давлатӣ иҷро кардем. Он вақт ачки намеандохт, айнак намемон. Бори аввал агар хотира фиребам надиҳад, гуфтам биё якам модертар мекунем ва ҳатто як дар чишмонаш айнак гузоштем, матлуба хеле зебо шуд ва як порамояшро ба пеши бараш овардем ва куртаи сафед ёфтем. Он ҷо ҳар ду таронаро иҷро кардем, хеле зебо баромад, барои мардум хеле мақбул афтод ва як ҷояшро матлуба хеле зебо хонд ки сайфулло ҳамеша бинад мега оҳазин лаза чӣ гуна мегуфт оҳазин
1: лазаид
0: ва барномаи консерти ман таҳти унвони лаҳзаи дидор
2: соли 2009 буд агар
0: бале акнун навбат
1: вақтмо парпар
3: романа ва додари иззатмандамон ҳикматулло марамад як лаҳза хуб марамад

0: барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз таҳти унвони
1: дунё пур аз ҷавонӣ идома дорад.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯям ва ҳамзамон ҳама меҳмонҳое ки ин лаҳза паҳлӯи зиёддини нурзод, яке аз ҳунармандони ҷавон
1: чеҳраи муваффақи тоҷикистон
0: бале нишастанд ва ман хеле хушҳолам ки паҳлӯи ман наврӯзҷон Досиев якум маротиба дар барномаи мустақим иштирок дорад ва ман зиёд мехоҳам ки ҳамин наврӯз бо як фалаки тоҷикона ин лаҳза хотир шунавандаҳои моро
1: бошад.
2: Ман як чизро илова кунам бо арзи мазарат,
0: наврӯз як танҳо бо зиёвиддин илова кардан гиред.
2: Наврӯз яке аз гирандаҳои ҷоизаи озмуни шоҳбали шоҳ ҷоизаи озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аст ки бар шоҳҷо худи шоҳ ҷоиза маълум ки ҷои аввал
0: дар ҳақиқат ҷавони муваффақ
3: марҳамат
2: ва ҳамчунин румана ҳам ҳамчунин
1: бо кадом тарона наврӯз ҷон шумо соҳиби шоҳ ҷоиза шудед? Бо таронае ки он қадар муваффақ шуд.
4: Аслан озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз се давр иборат аст. Дар даври аввал сурудеро бо номи равонаи фалаки роғӣ, оҳангаш ба устод Каримзода Садулло Салимович тааллуқ дошт, иҷро кардам. Дар даври дуюм бошад ба чин озам сурудеро аз устод Файзали Ҳасанов буд иҷро намудам ва дар даври финалӣ сурудеро бо номи Шукрона кунам ки оҳангаш ба устод Носир Сафарзода тааллуқ дорад иҷро кардам ва тавонистам ки шоҳ ҷоизаи ин озмунро ба даст орам.
1: Ана шукр шавад ҳар нагӯе аз кафат берун шавад, анами шукронаи шуморо мешунавем чанд мисра.
0: Биёед, асбоби зинда ҳаст дар студия, марҳамат дастгирӣ кунед.
1: Хуб.
4: Шукрон.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

ин кӯза чу ман ошиқи зоре будааст дар банди сари зулфи нигоре будааст

0: ва ман табрики таҳният мегӯям. Ман тамоми меҳмононро як хоҳиш мекунам аз Музаффар Боиматов, агар чӣ бошад як суруди дар мавзӯи иш барои мо замзама кунад, бисёр шод мешавем. Боқи саломату сарбаланд бошед.
1: ташаккур мегӯем. дар мавзӯи ишқ тарона хоҳиш карданд ва бозам матлуба марҳамат, таронаи модар шумо пешниҳоди шунавандаи мо гардонед. бозам суҳбатро идома медиҳем, албатта.

0: Албатта фардо ба аёдати модар меравам.
1: Бале.
0: Баъд аз тарона сурудани матлубабону, Музаффарҷон марҳамат, аз ноҳияи Фархор шунавандаи мо Умедҷон хоҳиш карданд, ки дар мавзӯи ишқ чор мисра тарона. Аз шумо марҳамат.

0: Биё равем сайри чаман ёрум, дидани наврӯзи ватан ёрум. Воқеан ҳамтаронаи бисёр зебо ва дилчаспе буд аз ҷониби Ҳикматулло Анваров, дӯст ва бародари мо ва ҳамчунин Руманабану, хоҳари меҳрубони мо, ки хеле самимиву воқеан ҳам аз дар сатҳи олӣ иҷро карданд. Идомаи барномаи Барги сабзро таҳти унвони Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонӣ шунида истодед, шунавандаҳои азиз.
1: Бале, шунавандаҳои изатманд, мо ба роҳравон роҳи сафеду бехатар таванно дорем. Он нафароне ки ин лаҳзао дар ҳалқаи пайвандон моро мешунавад, роҳаташон афзун бошад. Бозам мо интизори зангҳои телефони шумоем. Дар студияи марказии мо Ҳикматулло Анваров ҳастанд, Наврӯз Достиев ва Раҳмина Мирзоева, ҳам насаби ман, ки ман хеле хушҳолам аз он ки имрӯз мо ду Мирзоева дар ҳалқаи ҳунармандон нишастаем ва ҳар нафаре ки дар ду нафар як насаб дорад, имрӯз шумо ба муроду мақсадатон мерасед, медонед?
0: Ва ногуфта намонад ки ҳунарманди маҳбуби дилҳо бонуи зебо Матлуба Боно инҷо ҳузур доранд.
1: Хуб, ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Матлуба гуфтам, Матлуба ман мисли соҳибхона ҳастанд дар ин маҳфил бо мо, ва дар ҳақиқат Матлубае ҳастанд, ки ҷавониҳои хешро дар радио бо суханашон пеш аз оне ки тарона месуруданд, пайваста бо барномаҳои озмунии радиои Садои Душанбе буданд ва ҳамеша суол пешниҳод мекарданд. Аз дуриҳои дур тариқи мавҷ меҳмони радио буданд. Мешунавем занги навбатиро, ки ин лаҳза бо мо пайваста. Сао.
2: از جوانان به جهان نامی نکو میماند
3: جان
0: جان شد.

0: саломат бошед ва чӣ қадар ғамгин шуданд ҳамроҳони шумо вақте шумо қисми низомиро тарк гуфтед ва ман боварӣ дорам аруманобону дар фарҷоми суҳбати хеле зебое ки доштем ва шумо ҷавонони дар ҳақиқат муваффақед бубинед ки ба таври озмун зиёддин гуфтанд ки ман аз ҷавониҳои худ розӣ нестам дар ҳақиқат қалами хуб доштанд зиёддин ва бубинед ки баъди чанд сол боз рӯ овардан ба сурудхонӣ ва дар ин ҷода низ муваффақ шуданд дар ҷодаи рӯзноманигорӣ эшон муваффақ ҳастанд то ба имрӯз ки навиштаи зиёддин ва ҳар чизе ки зиёддин менависад ҳамагон медонанд ки чӣ қадар як худе ки аз танӯри гарм нонро канда боше ҳамин қадар болаззат дар назари инсонҳо метобад дар назари нафароне ки рӯзноманигоранд ва қалам доранд яъне навиштаҷотҳояш хеле зебо аст ва гуфтаниҳояш хеле зебо аст ва дар он замонҳо ҷавонон ин қадар муваффақ набуданд ва бубинед ки шумо ба тариқи озмун рӯи кор омадед ва имрӯз фаъолияти корӣ доред романобону ҳам яке аз ҳамин ҷавонони муваффақанд ки тариқи озмун омаданд ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар фарҷоми суҳбат ба шунавандаҳо чӣ гуфтан мехоҳед марҳамат
1: саломат бошанд хонаобод бошанд ва
0: пайваста дар хонадони тоҷик туй бошаду
1: сурудпусанди бошад
2: саломат бошед
3: хизмат бошед
0: саломату сарбаланд бошед ва
2: ҳикматулло
0: гуфтанд ва шумо хуб меҳмонҳоро гусел кардед ва ҳикматулло албатта ки сухани хотимавии худро ки дар қисми низомӣ 3 моҳ адои хидмат карданд ин лаҳза пешкаш шунавандаҳои мо гардониданд ва наврӯзҷон достиев дар фарҷоми суҳбат чӣ гуфтан мехоҳед вақте ки шумо иштирокчии озмун будед ва дар он ҷо ғолиб шудед чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт биёед занги телефониро қабул месозем алло
4: ассалому алайкум ман яна паш шунавандаи доими шумо гавҳарбону аз ноҳия кишониё беҳад сурудои бародарам ба мо манқул шуд бо ҳамроҳи модарам ва хоҳарчаам гӯш кайсем ранги суруди чилахон хору беҳад мо маҳкул шуд модарам гуфт як занг зане мочикунем бисёр сурудош ба мо маҳкул шуд беҳад модарам мегӯяд ки як суруди модарона намехонад ки мо гӯш кунем як лакчаи хурдаиса сурудои ҳамин бародарамро гӯш кайса беҳад хуш омадед бародари азизам
0: ташаккур мегӯям хуб таронаи модар аз ҷониби кӣ пешниҳод мешавад марҳамат ҳам аз ҷониби шумо ҳам аз ҷониби ҳикматулло марҳамат

0: Саломат бошед.
1: Бозам барои шумо рӯзи ҷавонон муборак бошад. Шунавандаҳои изатманд, хотиррасон мекунем, ки бо шумо будем. Ҳамкорам Умедҷон Холов, ман Сангино Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф, бо таронаи Наврӯз Достиев, бо таронаи Тоҷикистон ҳусни анҷом мебахшем ба барномаи имрӯзаи фарҳангию фароғатӣ Барги Сабз.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

0: махсусан ҷиҳати баландбардоштани рушди соҳибкории занон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дар яке аз ҳамоишҳои душанбе ки бахшида ба рӯзи байналмилалии занони соҳибкор ороста шуд, як нафар бонуе ки солҳои тӯлонӣ заҳмати соҳибкорӣ мекашад, сабоҳат раҳимзода чунин гуфт:
1: мо аз як чиз пеш меравем, инам бошад мақсадҳои рушди устувор. мана бинед ки дар ҳамон мақсадҳои рушди устувор соҳибкории занон ҳамчун яке аз омилҳои муҳимтарини мусоида ва шукуфоии иқтисодӣ муайян карда шудааст. таҷрибаи дунявӣ нишон медиҳад, ки занон қувваи бузурги созандагӣ ҳастанд. аз ин рӯ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баландбардоштани мавқеи зан дар ҷомеа рушди соҳибкории занон пайваста таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. оид ин масъалаҳо 60 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул шудааст. ҳамкории навбатии сарвари давлат ин соли 23 қабули барномаи давлатӣ дастгирӣ ба рушди соҳибкории занон дар тоҷикистон мебошад, ки ин тарҳоми ҷиддие барои беҳтар шудани фаъолияти соҳибкорзанон мебошад. дар асоси он мақомотҳои маҳаллӣ иҷроии давлатӣ, махсусан шаҳри душанбе, бо қарори раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ шӯрои занони соҳибкор бо роҳбарии муовини раис Дилбар Одилзода ташкил шуд. пеш ин хел баён набуданд. ин билед, ки як барномаи давлатӣ чӣ қадар корро пеш мебаранд. ва дигар чиз бояд лиҳозанам, ки 111 имтиёзҳо муайян шудагӣ, имтиёзҳои андозӣ. ва ин албатта занои моям аз зин истифода мебаранд. ва ман ҳамин ғамхориҳо, ин дастгириҳо ба он овардааст, ки фоизи занони соҳибкор баланд шуда аз 27 фоиз ба 30 фоиз расидааст. миннатдории бонувони соҳибкорро ба президенти кишварамон расонам. дар тӯли фаъолияти кориам дар 16 чорабинае, ки бо сарвари ҷаноби олӣ гузаштааст, иштирок кардам, дар 6-таш баромад кардам, 28 таклиф гап задам ва ҳамаи онҳо иҷро шудан сарфарозам. ман бо чашми худам, дар таҷрибаи худам инҳои дидагӣ. дар баробаре ки давлату ҳукумати мо чора мебинад, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳам, махсусан ассотсиатсияи мо, барои вусъат додани имкониятҳои иқтисодии занон ва ҳалли масъалаҳои гендерӣ корҳои назаррасӣ мекунад. дар ҳамкории зич ва самаранок бо сохторҳои ҳукуматӣ, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, кумитаи кор бо занон ва олия назди ҳукумати тоҷикистон, мақомотҳои маҳаллӣ, институтҳои бонкӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ҳуқуқ ва манфиатҳои занони соҳибкорро дастгирӣ ва ҳимоя намуда, дар баландбардоштани дониш ва малакаи тиҷоратии занон нақши муҳим мегузорем. ҳамзамон дар саҳияи стратегия ва татбиқи сиёсати гендерӣ таҳкими ҳамкории минтақавии занони соҳибкори Осиёи Марказӣ фаъолона иштирок мекунем. чандин чорабинои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳурявӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида, тавсияҳо барои беҳтар намудани фаъолияти занони соҳибкор қабул шудааст. зиёда аз 26 лоиҳа ва барномаҳоро дар ин самт татбиқ намудем, ки барои баландбардоштани сатҳи зиндагии бонувон ва рушди соҳибкори занон мусоидат намудааст. аз он ҷумла дар доираи лоиҳаи иҷтимоии дастгирии занони тоҷикистон дар худмашғулӣ, ки онро мо бо ҷумҳурии Узбекистон иҷро кардем, курсҳои ройгонро барои ҳазор, ин осон нест, ҳазор занону духтарони хонашин ташкил намуда, инчунин аввалин шуда дар тоҷикистон барои занон платформаи омӯзиши электронӣ бо омӯзиши 7 регаи соҳибкорӣ ва касби қанодии ошпозӣ ба роҳ монда шудааст.
0: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои Сабоҳат Раҳимзода, сардори ассотсиатсияи занони соҳибкор Катбонуро оид ба саҳми соҳибкорзанони кишвар

0: занон дар бахши иқтисодиёт тавассути кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. Бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродии дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолияткунанда номгӯи 108 намуди фаъолияти соҳибкорӣ дар хона тасдиқ карда шуд ки комилан аз андоз озод мебошанд. Механизми доимо амалкунандаи машваратӣ дар назди кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таъсис ёфтааст ки ба масъалаҳои дастгирии соҳибкории зан, ҷавонон ва шахсони имконияташон маҳдуд машғул мебошад. Дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ, ба хусус тавассути қарздиҳии худ, яке аз воситаҳои асосии таҳкими мақоми иқтисодии занон дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. Дар ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии давлатӣ ва барномаҳои ҳадафманд шумораи занони соҳибкор пайваста афзоиш меёбад ва онҳо дар бахшҳои муҳими иқтисод фаъолона ширкат меварзанд. Маълумоти оморӣ ба иқдомҳои амалшуда, аз ҷумла грантҳои президентӣ, қарзҳои имтиёзнок ва чорабиниҳои омӯзишӣ шаҳодат медиҳанд ки муҳити мусоиди рушди соҳибкории занон дар кишвар ташаккул дорад. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои душанбе бо шумо буде. Ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Ҷумъахони мо. Хайр, саломат бошед.
1: садои душанбе аз қалби тоҷикистони соҳиби истиқлол, душанбеи сарсабзу хӯрам, нидои сулҳ-офарию таҳаммулгароии миллати бостонии тоҷикро ба гӯши мардумони олам мерасонад. садои душанбе тараннумгари сулҳу субот ва оромию осудагист.

Садриддин Айнӣ ва боғи Куруши Кабир. Намоиши маҳсулоти ташкилотҳои молиявӣ, машваратҳо ва маслиҳатҳои мутахассисон дар бораи истифодаи дуруст ва мақсаднок бехатари хизматрасониҳои молиявӣ, викторинаҳо оид ба саводнокии молиявӣ, бурди туҳфаҳо, шоубарномаи ҷолиб барои кӯдакон ва чорабинии фарҳангӣ бо иштироки DJ Jova, Ширин, Искандар Қаландаров.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Гузориши муфасал.
5: Дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе форуми шаҳрӣ вобаста ба пешгирӣ аз ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ таҳти унвони мубориза бо ифротгароӣ масъулияти ҷомеа, кафили амният ва ояндаи дурахшони наврасону ҷавонон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
6: Дар ҳамоиш нахуст муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда таъкид кард ки мубориза бар зидди ифродгароӣ ва пешгирии гаравиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. Ном бурда дар идома афзуд:
7: терроризм ва экстремизм дигар танҳо масъалаи гурӯҳҳои ҷинояткеша нест, балки чолиши глобалӣ ва фаромиллӣ мебошад, ки ба амнияти миллӣ, рушди иқтисод ва арзишҳои инсонӣ تهدید میکنند. هر دو یعنی اکستریمیزم و تروریسم در زمینه بی‌معرفتی، تحقیر شخصیت، کمبیزاتی و رد ارزش‌های انسانی پهن می‌گردند.
6: дар ҳамоиш намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои марбута, инчунин ҷавонону наврасон иштирок намуданд. ҳамзамон дар идомаи ҳамоиш Муҳаммаднабӣ Нурзода, прокурори калони маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон низ баромад намуда, зикр кард ки танҳо тавассути баланд доштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ метавон ҷавононро аз таъсири ақидаҳои ифротӣ эмин нигоҳ дошт.
8: мо дар замони тағйирёбанда зиндагӣ дорем. ҷаҳон бо суръат тағйир меёбад. имкониятҳо зиёд мешаванд ва ҳамзамон хатарҳо низ меафзоянд. вазъи мураккабу ташъовари минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани равандҳои геополитикӣ, таҳдиду хатарҳои муосир ба монанди тунгароиву экстремизм ва терроризм, қочоқи силоҳ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашавар, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ кишвари азизи моро низ бетараф нагузоштааст.
6: дар анҷоми ҳамоиш зикр шуд ки мубориза бо ифродгароӣ вазифаи танҳо як ниҳод набуда, балки масъулияти муштараки ҷомеа, оила ва муассисаҳои таълимӣ мебошад. таъкид гардид ки ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ дар ҳифзи сулҳу суботи кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.

0: мо кафкуби мезанем баҳри шумо ва шунавандагоне ки айни ҳол гӯш
1: аввалин бор дар ҳамон самти ҷопон тулӯъ мекунад офтоб.
0: ҷопон дар мардумо парчами кишвар низ дорои сурхии офтобро нишон медиҳад. комилан дуруст. ва гулбаргнигарон вақти он расидааст ки ҳамкорони мо шуморо аз хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно созанд ва пас аз шунидани барномаи иттилоотии хабар мо метавонем бо шумо дар тамос бишавем ва барномаро идома диҳем.
2: радиои садои душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои душанбе беолоиш ва гувороӣ мутантан садо медиҳад.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: бале шунавандагони гиромӣ, идома медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радиои садои Душанбе. ва ҳоло бошад мо хоҳиш мекардем ки Гулбарг бо мо дар тамос бишаванд, сокини шаҳри Ваҳдат. инҷо мо суол дода будем, суол чунин буд ки кадом кишварро сарзамини тулӯи офтоб мегӯянд, ва он кас посухи дурусти хешро бо мо дар тамос шуда гуфт. Гулбарг, ки ҳоло моро мешунаванд, метавонанд дар тамос бишаванд ва мо суоли навбатиро пешниҳод мекунем. суоли навбатӣ чунин аст, бо диққат бошед шунавандагони гиромӣ. қонуни ҷозибаро кӣ кашф кардааст? хоб, инҷо Гулбарг бо мо дар тамос шуданд, биёед ӯро мешунавем. ало,
2: ало,
1: мешунавем шуморо.
2: салом алайкум, такаллум.
1: хоб, кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: Гулбарг ҳастам.
1: Гулбарг, суол чунин аст, қонуни ҷозибаро кӣ кашф кардааст?
2: қонуни ҷозибаро?
1: бале,
2: Ньютон.
1: фани физика аст.
2: Ньютон кашф кардааст.
1: қонуни ҷозибаро Исаак кашф кардааст?
2: бале.
1: посухи хешро иваз намекунед?
2: на.
1: комилан дуруст. ва ана ҳамин кафкуё буданд барои шумо. шумо як суол дигар пешниҳод мешавад, агар посухи дурусти хешро бидиҳед, ғолиби ан ҳамин бахш эълон мегардед. ба ду суол посухи дурусти хешро додед. хуб бошад. кадом мо баро
2: ало
1: суолро шунидед шумо, Гулбарг?
2: на нашунидам.
1: кадом мо
2: кадом модавариант
1: каме кӯшиш бикунед, мо вариантҳо
2: барои ки ман якум савол симобро ҷавоб додам, дуюм тулӯи офтоб, сеюм Ньютонро ҷавоб додам. се савол ҷавоб додам, дар инаш агар бошад бариам гузоре хеле хуб мешавад. ба чорум савол
1: хоб мо вариант пешниҳод мекунем барои шумо. инҷо вариантҳо чунин ҳастанд: лорулофил, хрулофил ва аморолофил. хуб бошад. ва инҷо гуфтем кадом модда барои растани ранги сабзро медиҳад. метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ва посухи хешро бигӯянд.

0: Бале, шунавандагони гиромӣ, инҷо гуфтем алакай шунаванда аст, биёед. Ало.
1: Ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Рӯзатон бахайр бошад.
0: Ташаккур зиёд. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Алиҷон аз Нуаид Анқара.
0: Хеле хуб, Алиҷон. Посухи шумо чи аст?
1: Посухи ман хлорофил.
0: Алиҷон, комилан дуруст, чун инҷо мо вариант пешниҳод карда будем. Ташаккури зиёд. ва инҷо Гулбарг чун ғолиби анамин бахш шуданд, метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ва ҳамчун ғолиб чӣ дархост доранд, чӣ пешниҳод доранд.

0: Алло, мешунавем шуморо.
1: Бозам салом.
0: Ташаккури зиёд.
1: Баргаштам.
0: Бале. Чи хоҳиш доред, чи пешниҳод доред? Ҳамчун ғолиби анамин бахш.
1: Ман аввалан салом дурди худамро ба кулли дӯстонам мерасонам. ба шумо низ кормандони радиои Тоҷикистон, сипоси ҷаҳон барои шумо ки заҳмат мекашед барои мо шунавандаҳо. ман суруд дархост мекунам аз зебон Нуро ва азизи дили ман ва бадан як гуфтанӣ дорам ҳамин шунавандаҳо камтар радио бироянд. бисёр такрор мешавад. як хел шунаванда аст ки дар садои душанбе дар радиои фарҳанг наво як сурудро дар як рӯз 5-6 бор замзама мекунад. ин дилгир кунанда аст.
0: хуб бошад, чаро не. گلبرگ سرود درخواست کردن از زیبا نوراوا و اینجا اگر سرود آماده باشد پیشنهاد شنوندگان میگرد.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол гирди хони ғазалу шеър биё дӯсти азиз сухан аз шавқи дилу ишқ саро дӯсти азиз то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад зидари хонаи мо сабз даро дӯсти азиз даври суфра
1: даври суфра
0: давреест аз соҳибдилону соҳибназарон даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона даври суфра
1: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дар ҳареми таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. барги сабз аз радиои садои душанбе.

0: барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз таҳти унвони
1: дунё пур аз ҷавонӣ идома дорад.
0: Бале, шунавандаҳои изатманд, бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯям ва ҳамзамон ҳама меҳмонҳое ки ин лаҳза паҳлӯи зиёддини нурзод, яке аз ҳунармандони ҷавон
1: чеҳраи муваффақи тоҷикистон
0: бале нишастанд ва ман хеле хушҳолам ки паҳлӯи ман наврӯзҷон Досиев якум маротиба дар барномаи мустақим иштирок дорад ва ман зиёд мехоҳам ки ҳамин наврӯз бо як фалаки тоҷикона ин лаҳза хотир шунавандаҳои моро
1: бошад.
2: Ман як чизро илова кунам бо арзи мазарат,
0: наврӯз як танҳо бо зиёвиддин илова кардан гиред.
2: Наврӯз яке аз гирандаҳои ҷоизаи озмуни шоҳбали шоҳ ҷоизаи озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аст ки бар шоҳҷо худи шоҳ ҷоиза маълум ки ҷои аввал
0: дар ҳақиқат ҷавони муваффақ
3: марҳамат
2: ва ҳамчунин румана ҳам ҳамчунин
1: бо кадом тарона Наврӯз ҷон шумо соҳиби шоҳ ҷоиза шудед? Таронае ки онқадар муваффақ шуд?
4: Аслан озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз се давр иборат аст. Дар даври аввал сурудеро бо номи равонаи фалаки роғӣ, оҳангаш ба устод Каримзода Садулло Салимович тааллуқ дошт, иҷро кардам. Дар даври дуюм бошад ба чин озам сурудеро аз устод Файзали Ҳасанов буд иҷро намудам ва дар даври финалӣ сурудеро бо номи Шукрона кунам ки оҳангаш ба устод Носир Сафарзода тааллуқ дорад иҷро кардам ва тавонистам ки шоҳ ҷоизаи ин озмунро ба даст орам.
1: Ана шукр. Шукр шавад ҳар нагӯе аз кафат берун шавад, анами шукронаи шуморо мешунавем. Чанд мисра?
0: Биёд, асбоби зинда ҳаст дар студия, марҳамат дастгирӣ кунед.
1: Хуб.
4: Шукр.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

0: Албатта фардо ба аёдати модар меравам.
1: Бале.
0: Баъд аз тарона сурудани матлуба бону, Музаффарҷон марҳамат, аз ноҳияи Фархор шунавандаи мо Умедҷон хоҳиш карданд, ки дар мавзӯи ишқ чор мисра тарона. Аз шумо марҳамат.
2: Мавҷҳои дарё ба соҳил мерасад. Дилҳои ошиқ ба мақсад мерасад.

0: Саломат бошед. Ва Сангинои, ман инҷо мехоҳам як суолро аз Ҳикматулло ва Романа пурсон шавам, ки шумо як таронаи якҷоя омода кардед, ва ман мехостам бипурсам, ки хуб омода кардани ин тарона идеяе ки буд ва шеър аз ки аст, оҳанги ки аст?
1: خب همین ترانه در کلواری ترانه ها هست که بدیه و مثل بدیه هست رو در خب بعد همین ترانه را در اجرای رومانابونو و حکمتولو پخش می سازیم بحر شنونده ها مرحمت
2: اصلا این ترانه شعرش از شدرمان استاد مومی قنوات می باشد این ترانه ترانه لحجوی می باشد با لفظ شیرینی مردمی درواز شباهت دارد хоси мардуми дарвоз аст ва ман ин таронаро рӯи эҷод овардам ва аз ҳамкорон хоҳиш намудам, ки барои ман ягон духтараке пайдо кунанд, ки аз иҷрои ҳамин тарона барояд. Ва ман Руҳманаро нодида мегирифтам ва ин буд, ки охири охир тарона моли Руҳмана Мирзоева шуд.
3: Кофтим, кофтим, яфтим, Руҳмана ра яфтим.
1: Хоб, Ҳикматулло, шумо оила доред?
2: Бале.
1: Бале. Хоб, хеле хуб. Ва Руҳмана айни ҳол хонадор ҳастанд? На. Хоб, барои чӣ мутаассифона? Ин буд, ки Руҳмана ин қадар садои зебо дорад, ҳунари зебо дорад, чеҳраи зебо дорад. Ва ман боварӣ дорам, ки Романа барои худ нафареро интихоб карда. Ёри
0: муфидро пайдо мекунад.
1: Бале. Ва дар рӯзҳои Иди ҷавонон онҳо бо ҳам мешаванд. Ва пайванд барои шумо пайванди як умраро хоҳонам, ки хушбахт бошад Романаи мо. Хуб, марҳамат, биёед.
2: Як ду мисра, ду мисраашро бо Романа Мирзоева зинда мехонем ва
1: бошад баъдан пахши таронаро пешниҳоди шунаванда мегардонем. Марҳамат.

0: Биё равем сайри чаман ёрум, дидани наврӯзи ватан ёрум. Воқеан ҳамтаронаи бисёр зебо ва дилчаспе буд аз ҷониби Ҳикматулло Анваров, дӯст ва бародари мо ва ҳамчунин Руманабано, хоҳари меҳрубони мо, ки хеле самимиву воқеан ҳам аз дар сатҳи олӣ иҷро карданд. Идомаи барномаи Барги сабзро таҳти унвони Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонӣ шунида истодед, шунавандаҳои азиз.
1: Бале, шунавандаҳои изатманд, мо ба роҳравон роҳи сафеду бехатар таманно дорем. Он нафароне ки ин лаҳзао дар ҳалқаи пайвандон моро мешунавад, роҳаташон афзун бошад. Бозам мо интизори зангҳои телефонии шумоем. Дар студияи марказии мо Ҳикматулло Анваров ҳастанд, Наврӯз Достиев ва Раҳмина Мирзоева, ҳам насаби ман, ки ман хеле хушҳолам аз он ки имрӯз мо ду Мирзоева дар ҳалқаи ҳунармандон нишастаем ва ҳар нафаре ки дар ду нафар як насаб дорад, имрӯз шумо ба муроду мақсадатон мерасед, медонед?
0: Ва ногуфта намонад ки ҳунарманди маҳбуби дилҳо бонуи зебо Матлуба Боно инҷо ҳузур доранд.
1: Хуб, ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Матлубае гуфта, Матлуба ман мисли соҳибхона ҳастанд дар ин маҳфил бо мо, ва дар ҳақиқат Матлубае ҳастанд, ки ҷавониҳои хешро дар радио бо суханашон пеш аз оне ки тарона месуруданд, пайваста бо барномаҳои озмунии радиои Садои Душанбе буданд ва ҳамеша суол пешниҳод мекарданд. Аз дуриҳои дур тариқи мавҷ меҳмони радио буданд. Мешунавем занги навбатиро, ки лаҳза бо мо пайваста. Сао
2: аз ҷавонон ба ҷаҳон номи накӯ мемонад
3: ҷон
2: фасли гул.

0: дуруд ба шумо низ сайфулло абдураҳмонов, хуш омадед.
1: ташаккур, дуруд ба шумо, дуруд ба меҳмонову, ба шунавандаҳо, ба ҷамъи кормандони садои душанбе.
2: саломат сарбаланд боше. ташаккур мегӯем барои шумо. хуб, чӣ гуфтан мехоҳед, марҳамат.
1: саломат бошен, аз шумо умедҷон ва аз шумо бону сангинҳо исори сипос мекунам, ки як чунин меҳмонони хеле хубам ба ин барнома даъват карден ва роси хеле шод шудам аз суҳбатошон, аз хонданошон, аз як энержие ки доранд дар ин ҳафтаи ҷавонон ва худо кунад ки ҳамеша ҳамон энержии ҷавонӣ ва ҳамқадамшон бошад ва барои ҳамагӣ парвози баланди эҷодӣ таманно дорам ва бигзор ки дар баландтарин қулаҳои санъат бошанд. дар охир хоҳиш мекунам ки як суруди дастаҷамона дар якҷоягӣ бисарояд ва мо бозам хушҳолӣ кунем, рақс кунем ба қавле.
2: саломат боше, ташаккур мегӯям. ва аз оне ки шумо ово кардед бо лаҳни фалак, фалаки тоҷикона мегӯяд анҷум ба само силсила марҷон, фалак аст маҳтоб орази дурахшон, фалак аст тоҷи ки тути малакутӣ дорад, ای دوست بیو که تاجیکستان فلک است. و من از نوروز جان خواهش میکنم که با همین آوای خیلی زیبا صدای گیرویشان یک فلک دشتی این لحظه پیشنهاد ما و شنونده های ما

0: саломат бошед ва чӣ қадар ғамгин шуданд ҳамроҳони шумо вақте шумо қисми низомиро тарк гуфтед ва ман боварӣ дорам ва руманобону дар фарҷоми суҳбати хеле зебое ки доштем ва шумо ҷавонони дар ҳақиқат муваффақед бубинед ки ба таври озмун зиёддин гуфтанд ки ман аз ҷавониҳои худ розӣ нестам дар ҳақиқат қалами хуб доштанд зиёддин ва бубинед ки баъди чанд сол боз рӯ овардан ба сурудхонӣ ва дар ин ҷода низ муваффақ шуданд дар ҷодаи рӯзноманигорӣ эшон муваффақ ҳастанд то ба имрӯз ки навиштаи зиёддин ва ҳар чизе ки зиёддин менависад ҳамагон медонанд ки чӣ қадар як худе ки аз танури гарм нонро канда боше ҳамин қадар болаззат дар назари инсонҳо метобад дар назари нафароне ки рӯзноманигоранд ва қалам доранд яъне навиштаҷотҳояш хеле зебо аст ва гуфтаниҳояш хеле зебо аст ва дар он замонҳо ҷавонон ин қадар муваффақ набуданд ва бубинед ки шумо ба тариқи озмун рӯи кор омадед ва имрӯз фаъолияти корӣ доред романобону ҳам яке аз ҳамин ҷавонони муваффақанд ки тариқи озмун омаданд ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар фарҷоми суҳбат ба шунавандаҳо чӣ гуфтан мехоҳед марҳамад
1: саломат бошанд хонаобод бошанд ва
0: пайваста дар хонадони тоҷик туй бошаду сурудсанди
1: боша
2: саломат бошед
3: хизмат бошед
0: саломату сарбаланд бошед ва
2: ҳикматулло
0: гуфтанд ва шумо хуб меҳмонҳоро гусел кардед ва ҳикматулло албатта ки сухани хотимавии худро ки дар қисми низомӣ 3 моҳ адои хидмат карданд ин лаҳза пешкаш шунавандаҳои мо гардониданд ва наврӯзҷон достиев дар фарҷоми суҳбат чӣ гуфтан мехоҳед вақте ки шумо иштирокчии озмун будед ва дар он ҷо ғолиб шудед чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт биёед занги телефониро қабул месозем алло
4: ассалому алайкум ман я нафар шунавандаи доимии шумо гавҳарбону аз ноҳияи кишониён беҳад чунибои баробарам ба мо маҳкул шуд бо ҳамроҳи модарам ва хоҳарчам гӯш кайсеб ранги суди чилахон хору беҳад мо маҳкул шуд модарам гуфт як занг зане мо чӣ кунем кунемам бисёр сурудош ба мо маҳкул шуд беҳад модарам мегӯяд ки як суруди модарона намехонад ки мо гӯш кунем як лакчаи хурдаиса сурудои ҳамин бародарамро гӯш кайса беҳад хуш омадед бародари азизам
0: ташаккур мегӯям хуб таронаи модар аз ҷониби кӣ пешниҳод мешавад марҳамад ҳам аз ҷониби шумо ҳам аз ҷониби ҳикматулло марҳамад

0: Хуб,
1: Хуб
0: бозам барои шумо рӯзи ҷавонон муборак бошад. шунавандаҳои изатманд хотиррасон мекунем, ки бо шумо будем. ҳамкорам Умедҷон Холов, ман Сангинои Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф, бо таронаи Наврӯз Достиев, бо таронаи Тоҷикистон ҳусни анҷом мебахшем ба барномаи имрӯзаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.